0: ótaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
3: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri Bílsöða, skorri.is.
4: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma. Í allan dag þessi gömlu.

0: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
2: Hádegin á Fröken Reykjavík eru engu öðru lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
3: Bestu lög allra tíma.
4: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
3: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: gotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
2: Fröken Reykjavík. Engum öðrum lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
3: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg. Njótum lífsins.
4: Bestu lög allra tíma.
5: Í allan dag þessi gömla móður. Gullbylgjan.

0: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Are you ready to roll? Við höldum áfram.
3: Let the good times roll.
2: Með bestu lög allra tíma. Good Bylgjan.
4: And for love's sake, each mistake, oh.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: óteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Er komin tími á nýja glugga? Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
3: Hafið heyrt þennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er bónus.
4: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.

0: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bill.is.
1: Ertu enn að bera á pallinn á hverju ári? Jötun trepi pallaolía alltaf 3 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
2: Bestu lög allra tíma.
3: Gullbylgjan.

Þar sem þú ert, þar erum við.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma. Lifir enn í gang.

0: Íslandi reynir á allt. Það er rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar Jötun Akril múrmálingu utanhús. Húsasmiðjan.
1: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
2: Að eignast barn er ekki sjálf gefið. Þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
3: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.

0: fræðingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, fest grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
1: Rekstrarvörur bjóða upp á langtímaleigu á gólfþvottavélum og þjörkum. Kynntu þér málið á rvaf.is.
2: Trekk, barnahjól, örugg og vönduð hjól sem þú getur treyst. Örninn, þín hjólabúð í 100 ár.
3: Hann er fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann er útilegumaðurinn.

0: konur og innfraklefa. Normex.is.
1: Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín. Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Finndu þína sögu í Sagnalandi.
2: Brotin framrúða. Við hjá Carglass erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
3: Carglass Repair, Carglass Replace.
4: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
6: Keyrðir því holu? Köftu Nokia dekk með ábyrgð og fáðu nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Max 1 bílavaktin. Íslensk heilsurúm á afmælisverði í vók fyrir heimilið.
7: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vítt flísaverslun.
8: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
9: Bílson verstaðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílson Klettálsi.
10: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
11: Komt í HR. Sagt grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
12: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
13: Bætt, bættari, bættust. Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
14: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
15: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
16: Reiðhallir, skemmur, híbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Limtré Vírnet.
17: Stanley iðnaðarryksugur á 20% afslætti. Verkfæralausnir.is. Skútu og í eitt.
18: Það útsala í Modern. Fjöldi sýningar eintaka úr sal á frábæru verði. Modern, Faxafinni 10.
19: Ekki sækja með þeir eru sama náttúruna. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
20: Það munar bónusinn. Bónus. Með þér í liði.
21: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
22: Klukkan 7, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Meir hlutasamstarfi sem var kynnt í Hafnarfirði í gær fær misjafnar móttökur frá bæjarbúum að því að virðist vera. Nú hafa tæplega 1000 manns mótmælt samkomulaginu í undirskriftasöfnun sem hrundið var af stað. Sjálfstæðarflokkurinn Viðreisn og Samfylking náðu samkomulagi helgina meir hlutasamstarfi í bænum og til stendur að kynna meir hlutasáttmálaflokkana á félagsfundum í dag og í kjölfarið hyggjast oddvita síðan undirrita sáttmálan og kynna efni hans á blaðamannafundi í Hamranesi. Meir hlutaviðræðurnar í sveitarfélaginu hafi verið viðburðaríkar en fyrst og til að endurnýja samstarf Sjálfstæðarflokks og Framsóknar sem mynduðu meir hluta á síðustu tveimur kjörtímabilum. Þær viðræður fóru hins vegar fljótt út þúr þar sem ásakanir trúnaðabrest gengu á víxl og þessi nýji meiri hluti var svo myndaður helgina. Stjórnvöld í Rússlandi hafa hótað kerfisbundnum árásum á kænugarð þar sem skotmörkin eruðu stjórnstöðvar og dróna framleiðsla Úkraínumanna, sendifulltrúar og erlendir ríkisborgarar eru síðan hvattir til að yfirgefa höfuðborginna sem fyrst og almenni borgarar til að halda sig frá opinberum byggingum og hernaðar innviðum. Frá þessum greinir í yfirlýsingu rússneska utanríkisráðuneytisins en rússar gerðu á dögunum eina umfangsmestu árás á kænugarð frá upphafi stríðsins. Stjórnvöld í Úkraínu segja að ræða skammarlausa kúun og hvetja bandamenn til að gefa enni refsiaðgerðir sínar gegn rússum. Í yfirlýsingu úkraínskra stjórnvalda segir meðal annars að með því að hvetja sendifulltrúa til að forða sér séu rússar í raun og veru að viðurkenna að þáttur í aðgerðum þeirra sé að ógna fulltrúum erlendra ríkja í landinu. Að minnsta kosti fjórir létust og fjöldi særðist í árásum rússa á kenningarð aðfaranótt sunnudags þar sem rússar skutu tugum eldflauga á hundruðum dróna að höfuðborginni. Meðal skotmarka voru listasafn Úkraínu, Tjernóbíl safnið og verslanamiðstöð. Björgunarsveitamenn keppast nú við að koma sjö þorpsbúum til bjargar sem festust inn í helli í Laos fyrir tæpri viku síðan. Fólki hafði farið inn í hellin í leitað gulli og sjálfséðu dýralífi þegar öskriður og flóð fylltu upp í hellismunan. Einum tókst að komast út áður en allt lokaðist og lét sá vita að fólkinu sem enn er inn í hellunum. Hellakerfið sagt afar flókið og þurfa björgunarmennirnir að troða sér í gegnum þröng göng sem nú eru full af vatni og drullu. Helstu sérfræðingar í hellaköfun hafði verið kallaði til og meðal annars taka þeir sem björguðu tælensku fótboltadrengjunum og prísund sinni árið 2018 þátt í leitinni. Og við stofan spáir suðvestan kalda og smá skúrum í dagina en að það verði lengst að þurft á Austurlandi. Hiti breytist lítið og það svipað útlit á morgun miðvikudag. Á fimmtudag snýst í norðaustlæga átt og kólnar það talsvert á norðanverðu landinu en nýjustu spár benda til minni úrkomu. Viðbúið að úrkoma til fjalla falli sér slitta eða jafnvel snjókoma. Á sama tíma spáð rigningu sunnan til og mun mildara veðri þar. Og fleira ekki fréttum, þær verða næst sagðar klukkan átta en þið finnir meira þessi mál og önnur á vefnum okkar, Vísi.

0: besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Allt fyrir borðstofuna. 20-40% afsláttur af borðstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is.
2: Við vöktum reykskynjarana þína. Allan sólarhringin. Allt árið. Heimavörn Securitas.

0: Risa afmælistilboð á grillum og grillfylgihlutum. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
1: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
2: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
3: Í Æsver magasín finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver. Þín útivist, þín ánægja.
4: Ný rafmagnsgreiðborð mætti hirsluna, en ódýrar en áður. Kynningaverð í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslanskeiðunni og hirslan.is.
5: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is.
6: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borga kröfu, síðan rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
7: Palladagar í húsasmiðinni. Skoðaðu nýja pallabæklingin og fáðu hugmyndir. Ásamt 25-30% afslætti af öllu pallaefni, skrúfum, pallaolíu og fleira. Húsasmiðja.
8: Hún er svo miklu meir en bara pilsa og fæst aðeins í takmarkaðan tíma. En nei.
9: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.

0: sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
1: Hér er gjafakort Smáralindar. Draumagjöfin fyrir þau sem eiga allskonar en vantar ýmislegt. Hér er Smáralind.
2: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
3: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
4: Förum saman í frí. Fengjum neista náni.
5: Förum í útilegu í sumar. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
6: Þú færð réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskildur. Það er bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
8: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
3: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4-6 verður sjúkraþjálfari vestun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Og fyrir heimilið, Síðumúla, Glerartorgi og á vók.is.
0: Vertu kroppmein í lífinu. Nói Sirius. Brakandi snilt. Alvöru gasgrill. Brennandi heitt. 20% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf. Kannaðu nýjan keim í garðinum matöll. Hér Smáralind.
4: Sláttu traktorar fyrir stærri og smærri garða. Þór HF.
5: Sterkir og fallegir garðbekkir. Útihúsgögn.is.
6: Hjá P. Karlsson færðu persónulega ráðgjöf val á húsbíl. P. Karlsson.is.

0: byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is. Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
1: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
2: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
3: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
4: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
5: Hvernig hljóma rafbíl? BL
6: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun, bókald eða netöryggi. Starfsmiðanám, samliða vinnu. NTVAF Próment.
7: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
8: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is

0: speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverk smiðjuvegi 2. Samverk.is.
1: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is.
2: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Kominn tími á nýja glugga. Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
4: Opnum klukkan 8. Bendel, Tangarhöfða 1.
5: Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylva.
6: Spar orka. Auðvelt að skipta og þú færð okkar lægsta verð. Fyrir þau sem vilja eitthvað annað en sama gamla fjörið. Orkusalan. Stanslaus stuð.
7: Ertu með í ferðalagi sumar? Sjáumst á N1. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
8: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
9: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
10: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
11: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
12: Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
13: Þriðjudagar eru alveg frábæri. Af hverju? Það eru svo margar ástæður. Margir miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
14: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
15: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
16: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Grindavík.
17: Dínudögum í Dorma líkur á morgun. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma. Láttu drauminn rætast.
18: Ertu í framkvæmdahugleðingum? Hjá SG-verk eru vanir menn í öllu sem kemur að viðhaldi og endurbótum húsa og tréverkis. SG-verk. Þú finnur okkur á Facebook.
19: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
20: Besta deild karla, besta deild kvenna, það er nóg af frábærum leikjum í boði. Mætum á völlin með Pepsi.
21: Hér er gjafakort Smáralindar, draumagjöfin fyrir þau sem þú elskar, en getur ekki lesið hugsanir hjá. Hér er Smáralind.
22: Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum á spörum, efnisveitan.is.
23: Klukkan er átta, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Meir hluta samstarfið sem kynnt var í Hafnar fyrir því í gær fær misjafnar móttökur hjá bæjarbúum að því að verið svera en nú hafa rúmlega 1000 manns mótmælt samkomulaginu í undirskriftalista söfnun sem hrundi var af stað í gær. Sjálfstæðisflokkurinn Viðreisn og Samfylkingin hafa náð samkomulagi meir hluta samstarfi í bænum og til stendur að kynna meir hluta sáttmála þessara flokka á félagsfundu þeirra í dag. Í kjölfarið hyggjast oddvitarnir síðan undirrita sáttmála og kynna efni hans á blaðamannafundi í Hamranesi. Meir hluta viðræður í sveitarfélaginu hafa verið viðburðaríkar en fyrst stóð til að endurnýja samstarf Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins sem mynduðu meir hluta síðustu tvö kjörtímabil. Framsóknarmenn bættu við sig í þessum ný afstöðnum kosningum. Þær viðræður fóru þó fljótt út þúr þar sem ásakaninu trúnaðabrest gengu á milli manna og þessi nýji meir hluti var svo myndaður nú helgina. Valdimar Víðisson, oddviti Framsóknarflokksins og fráfarandi bæjarstjóri í Hafnarfirði segir síðustu daga hafi verið afar krefjandi og að ýmislegt hafi verið sagt sem hann taki nærri sér. Í yfirlýsingu á Facebook frá því morgun segir hann að senn líði nú á því að hann láta af störfum sem bæjarstjóri og hann gangi stoltur frá borði. Framsóknarmenn munu þó halda áfram að vinna vel og af heilindum fyrir bæjarbúa, segir Valdimar, en nánar er fjallaðum færslu hans á Vísi. Stjórnvöld í Rússlandi hafa hótað kerfisbundum árásum á kænugarð þar sem skotmörkin verða stjórnstöðvar og dróna framleiðsla Úkraínumanna sendifulltrúar og erlendir ríkisborgarar eru hvattir til að yfirgefa höfuðborgina sem fyrst og almennir borgarar til að halda sig frá opinberum byggingum og hernaðar innviðum. Frá þessu greint í yfirlýsingu frá rússneska utanríkisráðuneytinu að rússar gerðu á dögunum eina umfangsmestu árás á kænugarð frá upphafi stríðsins. Stjórnvöld í Úkraínu segja að ræða skammalausa kúun og hvetja bandamenn til að gefa enn í refsiaðgerðir sínar gegn rússum. Í yfirlýsingu stjórnvalda í Úkraínu segir meðal annars að með því að hvetja sendifulltrúa til að forða sér séu rússar í raun og veru að viðurkenna að þáttur í aðgerðu þeirra sé að ógna fulltrúum erlendra ríkja í landinu. Að minnsta kosti fjórir létu lífið og fjöldi særðist í árásum rússa á kænugarð aðfornótt sunnudagsins þar sem rússar skutu tugum eldflauga og hundruðum dróna í átt að höfuðborginni. Meðal skotmarka voru listasafn Úkraínu, Tjernóbílsafnið og vinsæl verslanamiðstöð. Björgunarsveitamenn keppast nú við að koma sjö þorpsbúum til bjargar sem festust inn í helli í Laos fyrir tæpri viku síðan. Fólki hafði farið inn í hellin í leita gulli og sjálfsvíðu dýralífi þegar öskriður og flóð fylltu upp í hellismunana. Einum tókst að komast út áður en allt lokaðist og leta hann vita að fólkinu sem enn er inn í hellunum. Hellakerfið er sagt afar flókið og þurfa björgunarmennirnir að tróða sér í gegnum þröng göng sem nú eru fulla vatni og drullu. Helstu sérfræðingar í hellaköfun hafa verið kallaðið til og meðal annars taka þeir sem björguðu tælensku fótboltadrengjunum úr prísund sinni árið 2018 þátt í leitinni. Bandaríkjamenn segja að árásirnar sem þeir gerðu í suðurhluta Írans í gær hafi verið í sjálfsvörn og gerðar til að koma í veg fyrir að bandarískum hermönum á svæðinu verið hætt að búin. Talsmaður hersins segir að aðgerðirnar hafi verið nauðsynlegar þrátt fyrir vopnahléið sem í gildi á milli deilu aðila. Íranir hafi enn ekki brugðist við árásunum sem gerða voru í gær en talsmaður utanríkisráðuneytisins Írans sagði helgina að einhver árangur hafi náðst í viðræðunum þótt samkomulag sé ekki á næsta leiti. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjamanna, segir að árásirnar muni ekki spilla fyrir samningum og segir að í dag muni utanríkisráðherra Írans hitta forsætisráðherra Katars þar sem næstu skref verði rætt. Yfirvöld í Katar hafa haft milligöngu í deilunni. Og aðeins að veðrinu eða veðurstofan spáir suðvestan kalda og smá skúrum í dag en að lengst af verið þurrt á Austurlandi, hiti á að breytast lítið og það er svipað útlit á morgun miðvikudag. Á fimmtudag snýst hins vegar í norðaustlæga átt og kólnar þá talsvert á norðanverðurlandinu en nýjustu spár benda til minni úrkomu þó við búið að úrkoma til fjalla, falli sem slitta eða jafnvel snjókoma. Á sama tíma er spá rigningu sunnan til og mun mildara veðri þar. Og fréttir verða næst sagðar klukkan 9 en þanga tilfinnið allt þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
0: Ali Bacon. Alvöru bacon. Alvöru bragð. Ali.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Palladagar í húsasmiðunni. 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum, festingum, pallaolíu og viðarvörn. Nú klárum við pallinn. Húsasmiðjan.
4: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
5: Vertu með Nóa kropp í sumar. Njóttu og naslaðu. Nói Sirius.

0: auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
1: Taktu öryggismálin heima í þínar hendur með snjallbúnaði frá Yale. Líkillausnir.is. Skútuvogi.
2: Alvöru ítalskar pítsur bakaðar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
3: Þarftu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
4: Ég vil fisk á diskinn minn, takk. Fiskbúðun Hafberg.
5: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
6: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.
7: Axkit bílstólalega. Ekkert stoppgjald. Bílanaust.is.
8: Kynntu þér Vaffpjavaff lífeyristrygginguna á vaffpjavaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
0: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
9: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
10: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
11: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
12: Húsgagnadagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
13: Palladagar í húsasmiðinni. 25-30% afsláttur af öllum pallaefni, skrúfum og viðarvörn. Húsasmiðjan.
14: Hágæða stólar, skapandi rými, A4 húsgögn, Skeifunni 17.
15: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
16: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum.

0: 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og blómavall.
1: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttar af öllum sumarblómum Húsasmiðun og Blómavall
4: Þakefni, þakefni, þakefni Engar verðhækkanir á þakefni út mæ Nú er tíminn til að tryggja þér gæði Þakefnasala Íslands
5: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4-6 verður sjúkraþjálfari vestun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi og hverju heimilið, síðumúla, Glerartorgi og á vók.is.
6: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þart í Bíkó.

0: 50% afsláttur af hágæða margskiptum glerjum. Æsland, glerjarnarverslun.
1: Vináttuleikur Japans og Íslands verður í beinni útsendingu 31. maí á Sýn Sport. Leikurinn er í opinni dagskrá í bóði Æsland Air, Netgyro og Coca-Cola.
2: Besti tíminn.

0: Reykjavíkur marathóni Íslandsbanka. Hvernig hljóma rafbíl? BL
1: Hannaðu þína eigin bílskúrshurð og fáðu áallan verð strax. Héðinshurðir. Héðinshurðir.is
2: Við opnum klukkan átta. Þótt Þorgrímsson og Kó Ármúla.
3: Tímalausar útskriftagjafir. Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
4: Hildur Guðnadóttir er hátíðalistamaður listahátíðar í Reykjavík sem framfer 30. maí til 14. júní. Kynntu þið dagskrána á listahátíð.is.
5: Gæða Júasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
6: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöði mörg. Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
7: Getur þú valið lífeyrissjóð?
8: Ég veit það ekki alveg.
7: Kannski getur þú greitt í almenna lífsverk. Þar kjósum við eingöngu sjóðfélagi stjórn og stjórnum sjóðnum okkar sjálf. Almenni lífsverk. Þegar þú getur valið.
9: Græn viðvörun. Nú rignir inn fersku íslensku grænmeti í verslanir land allt. Sölufélag Garðyrkjumanna.
10: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallinn. Húsasmiðjan.

0: Er komin tími á nýja glugga? Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
1: Dínu dögum í Dorma líkur í dag. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu draumum rætast.
2: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá. Leggjum grunn að

0: Pink.
1: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútói. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
2: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
3: Winkler Von, alvöru vatnsvörð fyrir þök, svalir, útitröppur og öll votrými. Einstakt efni fyrir íslenskar aðstæður. Flísabúðin, Stórhæða 21.
4: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
5: Við höldum í hefðir. Hálfþekjandi olían frá Sikkans tryggir náttúrulega áferð og fegurð viðarins. Sérefni. Betri efni.
6: Uniconta er bókhaldskerfið sem fer sigurförum heiminn. Það hefur aldrei verið einfaldara að skipta bókhaldskerfi. Prófaðu Uniconta.
7: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta er einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565-4646.
8: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fyður, Laugavegi 86.
9: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
10: Ef þú ert fermingabarn, getur þú fengið blöðrur, kerti og fullt af skrauti. Sjáumst í partybúðinni í Skeifunni.
11: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hvar við átta.
12: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur.

0: flokk fyrir pallasmíðina. Miko.
1: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dúdda út í bæ. Fáðu 5 stjörnur giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
2: Löður XL á einhellu glæný snertilaust

0: meir en bara pilsa og fæst aðeins í takmarkaðan tíma. Egg og bacon pilsa. En nei. Fagnaðu afmæli Bauhaus. Afmælistilboð á verkfærum, málningu og parketti í takmarkaðan tíma. Ekki láta risa afmælisblað Bauhaus framhjáði fara. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhalla 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
2: Júrom geislahitarar á pallinn 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
3: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
4: Gluggaþvottur. Glersýn.
5: Klukkan 9, Gunnar Einir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Meiri hluta samstarfið sem kynnt var í Hafnarfirði í gær virðist fá misjafnar móttökur hjá bæjarbúum að þér virðist. Nú hafa tæplega 1300 manns mótmælt samkomulaginu í undirskriftasöfnun sem hrundi var af stað í gær. Sjálfstæðisflokkurinn, Viðreisn og Samfylkingin hafa ná samkomulagi meiri hluta samstarfi í bænum og tilstendur að kynna meiri hluta sáttmálaflokkana á félagsfundum í dag. Í kjölfarið hyggjast oddvitarnir undirrita sáttmálan og kynna efni hans á blaðamannafundi í Hamranesi. Meiri hluta viðræður í sveitarfélaginu hafa verið viðburðar ríkar en fyrst stóð til að endur nýja samstarf Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks sem mynduðu meiri hluta á síðustu tveimur kjörtímabilum en Framsóknarmenn bættu við sig einu fulltrúa í kosningunum. Þær viðræður fóru þó fljótt út þúur þar sem Valdimar Víðisson oddviti Framsóknarflokksins og nú fráfarandi bæjarstjóri var sakaður trúnaðarbrest sem hann neitar þó fyrir sjálfur. Valdimar segir í yfirlýsingu í morgun að síðustu dagar hafi verið krefjandi og að ýmislegt hafi verið sagt sem hann taki nærri sér. Í yfirlýsingu á Facebook í morgun segir hann að senn líða því að hann láti af störfu sem bæjarstjóri en að hann gangi stoltur frá borði. Framsóknarmenn muni áfram halda áfram að vinna vel og af heilindum fyrir bæjarbúa. Útkall var sent á alla slökkustöðar höfuðborgarsvæðisins í nótt eða tilkynnt var eld í rafhlaupahjóli innandyra. Íbúar brugðust hins vegar fljótt við og náðu að koma hlaupahjólinu út og slökka eldinn. Minniháttar tjón var vegna elds og reyks en mun verr hefði geta farið, segir í Facebook færslu slökkviliðsins. Verkefni sjúkraflutninga manna voru hins vegar 80 talsins og þar af 32 á hæsta forgangi. Árekstur varð á milli lestar og skólarútu norðvestur af Brussel í Belgíu í morgun. Óljóst er enn hversu margir voru um borð í rútunni en búið er að rýma lestina. Skólarútunni var ekið yfir lestateina þrátt fyrir að viðvörunar ljós hafi logað og að vexláin væri niðri að sögn Gerts Hermanns borgarstjóra í Buggenhout norðvestur af Brussel. Þessi slysið varð klukkan kortir yfir 8 staðatíma í morgun. Belgíski ríkisfjölmiðillinn Waffer T segir að 100 farþegar hafi verið borð í lestinni og að þeim hafi öllum verið komið út. Ekki liggi hins vegar fyrir hversu margir hafi verið í skólarútunni. Og veðurstofan spáir suðvestan kalda og smá skúrum í dag en að lengst af verið þurrt á Austurlandi, hiti breytist lítið og það svipað út þetta á morgun miðvikudag. Á fimmtudag snýst hins vegar í norðaustlæga átt og þá kólnar talsvert á norðanverðu landinu. Nýjustu spár benda til minni úrkomu en þó viðbúið að úrkoma til fjalla verði sem í formi slyddu eða jafnvel snjókomu. Á sama tíma spáð rigningu sunnan til og mun mildara veðri. Og frétti vera næstaðar klukkan 10, þanga til, finniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
6: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Vertu kroppmein í lífinu. Nói Sirius. Brakandi snillt.
3: Hvernig hljóma rafbíl? BL
4: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Kyrjarhöða 2 og shermann.is.
5: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið er tryggur bakhjarl um allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
6: Það er ekkert til sem heitir venjulegur þriðjudagur. Við erum jú að tala heilu milljarðana. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Bókaðu stund fyrir framhjáhaldi sveit á fastandi maga í ástarævintýri á 19. öld með pípu í munnvikinu á Eyðieyju. Bókaðu stund fyrir bók.
8: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðblöndum og trjáblöndum. Húsasmiðun og blómavall.
9: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
10: Allt fyrir ástríukokka landsins. Bak- og verslunatækni, Draghálsi 22, bft.is.
11: Eigum allt í vorviðina. Vesturöst, laugavegi 178. Eigum allt í vorviðina. Vesturöst, laugavegi 178.
12: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
13: Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15. Fjörukráin.
14: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa. Með

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
3: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
4: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
5: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
6: Nú bjóðast nýr 100% rafdrifnir MGS5 og MGS6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaða tíma. Hvernig hljómar MG? BL Safröða.
7: Ertu á rafbíl? Þá marg borgar sig að vera félagi í FIB. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB. Ávinningur í umferð.
8: Leyskinnir. HM nálgast og einn heppin leysunandi vinnur ferð fyrir tvo til New York á sjálfan úrslitaleikinn í New Jersey. Kannski þú með leys. Opinberum styrktaraðila FIFA World Cup 2026.
9: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Fáðu rétta andan á útisvæðinu með húsgögnum, sólhlíf, lýsingu og góðri tónlist. IKEA.
1: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó. Hemill þjóna þér.
2: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta, allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
3: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.

0: hærri sumarlaun án launaviðtals. Skráðu þig í viðbótalífeyrissparnað og fáðu launahækkun með lágmarks áreynslu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
1: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
2: Einu sinni voru þriðjudagar bara þriðjudagar en nú eru þeir þriðjudagar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Pallaefni, fura, bambus, hitameðhöndlaður, askur og fleira. Húsasmiðjan.
4: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur til 5. júní. Sjáumst í Háskólum í Reykjavík í haust.
5: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7up Pink.
6: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.

Klukkan 10, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Nokkrir eru látnir eftir að skólarúta var fyrir lest norvestur af Brussel í Belgíu í morgun. Sjö börn og tveir fullorðnir voru umborði í rútunni en henni var ekið yfir lestaterana þrátt fyrir að viðvörunarljós loguðu og að vexlá væri niðri. Að sögn Gerts Hermans, borgarstjóra í Burgenhout, norvestur af Brussel, þar sem slysi varðum klukkan kortir yfir átta staðatíma í morgun. Belgiski ríkisfjölmiðillin Vafert T segir nokkra látna en að yfirvöld hafi ekki vilja gefa út upplýsingar þá en þó hent að enginn borið í lestinni hafi slasast. Auk skólabarnana sjö var ökumaður og fullorðin umsjónarmaður barnana í rútunni. Farþegar lestaranna voru síðan 100 talsins. Matvælastofnun hefur sent kæru til lögreglunnar og farið fram á rannsókn á meintum brotum einstaklings gegn almennum hegningalögum. Þetta kemur fram í tilkynningu frá stofnuninni. Það segir að kæran snúi meðal annars að hótunum ofbeldi í garð starfsmanna stofnunarinnar vegna starfa þeirra í tengslum við vörslusviftingu dýra. Stofnunin vísar til þess að samkvæmt 107. grein almennra hegningalaga sé refsivert að beita opinbera starfsmenn ofbeldi eða hótunum ofbeldi við störf þeirra eða reyna að hindra framkvæmd slíkra starfa. Slíkt brot geti varðað alltaf 6 ára fangelsi en beita megi sektu með brot teljist smávægileg. Einnig tekur kæran til meintrar háttsemi sem felst í töku búnaðar ófrjálsri hendi, hvatningu til refsiverða verka og tilboðum greiðslur til starfsmanna fyrir athafnir í þágu viðkomandi en þetta í fyrsta sinn sem stofnunin kærir einstaklings vegna slíks. Þá hefur matvælastofnun fyrir hönd starfsmanna sinna lagt fram kæru vegna meintra aðdróttana og ærumeiðinga einnig. Stofnunin segist leggja ríka áherslu á að allt ofbeldi eða hótanir ofbeldi í garð starfsmanna hennar síðu með öllu óásættanlegt. Slíkt verði ávallt kært til lögreglu. Valdimar Víðisson, oddviti Framsóknarflokksins og fráfarandi bæjarstjóri í Hafnarfirði segir að síðustu dagar hafi verið afar krefjandi og ýmislegt hafi verið sagt sem hann tekur nærri sér. Rúmlega 1300 manns hafa nú mótmælt nýju meiri hluta á undirskriftalista sem settu var í gangi í gær en nýju meiri hluti mun kynna sáttmála sinn í dag í yfirlýsingu segir Valdimar meðal annars að senn líði að því að hann láti á störfum sem bæjarstjóri og hann gangi stoltu frá borði hann muni þó áfram starfa af heilindum fyrir Hafnarfjörð en nánar fjallað yfirlýsinguna á þessi mál á Vísi Og frétti vera næstaðar klukkan 11 en þangað til finniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
3: Risa afmælisblað Bauhaus komið út. Fyndu bestu tilboðin á verkfærum, parketti og fleiri vörum á afmælistilboðin. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgagn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
5: Astasandinn frá iServes veitir einstaka vörn gegn geislum sólar. Taktu Astasandinn með í sólina og húðin verður sterk og glóandi. Öflug virkni með íslensku Astasandinn frá iServes.
6: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3.
7: Er veistla framundan? Þú finnir allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
8: Vertu þú sjálf, vertu Bella Donna. Alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslum belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Bella Donna.
9: Hvernig hljóma rafbík? BL.
10: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða, skorri.is.
11: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
13: Blakk og Dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og Dekkar.
14: Rennur hreinsun. Glersýn.
15: Ekki eyða þremur sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
4: Dínu dögum í Dorma líkur á morgun. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti.

0: velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Dreymir þið fasteign á Spáni og Tenerife? Novus Habitat sér hafi sín íbyggingum á Tenerife og Costa Blanca svæðinu á Spáni. Skoðaðu úrvalið á novushabitat.is. Novus Habitat, fasteignir á Spáni.
2: Heilsudínur, vöggudínur, barnadínur, dínur í hjólísið, tjaldvagnin eða í sumabústaðin. Við hjá Vók fyrir heimilið framleiðum allar gerðir dína. Vók fyrir heimilið, íslensk hönnun og framleiðsla á dínum í meir en 70 ár.
3: Þú fær allt fyrir þrifin á alltaf 25% afslætti hjá Sindra í maí. Háþrýstidælur, djúprensivélar og ryksugur frá Kerser. Veslanir Sindra land allt og sindri.is.
4: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna verði okkar málarar jötun, akril, múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.
5: Gefðu dásamlega romantík fyrir tvo. Gefðu óskaskrín. Lifandi tónlist alla fimmtudaga. Bjórgarðurinn, Þórunartúni 1.
6: Komdu á Metro, frí áfyllinga gosi.
7: Sestu niður og safnaðu kröftum. Gofi, best í nesti.
8: Fyrir stóra stundir í lífinu, gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnatorgi.
9: Break's over, pásan búin. Með bestu lög allra tíma.
10: Gullbylgjan.

0: TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
1: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
2: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
3: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4 til 6 verður sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Glerartorgi og vók.is.
4: Tryggðu þér gott sumar í sumar. Borgarsumar, sólarsumar, strandsumar. Bókaðu núna og njóttu þess að hlakka til. Æslandair.

0: Bobo og baðplöturnar fast hjá Þótt Þorgrímsson Ármúla.
1: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi er nú opin allan sólarhringin. Löður. Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
2: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfunni. Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8. By L. Skartgripir by Lovisa.
3: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin mörg. Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
4: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
5: Klukkan 11, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Útgerð hollenska lúxusskemmtiferðaskipsins Hontius hefur nú afbókað fyrirhugað að komu þess til Íslands í vikunni en stendur þó til að skipið komi hingað síðar í sumar. Þrír farþegar úr síðustu ferðskipsins eru látnir af völdum handaveru til stóða að Hontius kemur til hafnar í Keflavík á föstudaginn kemur og einnig á Akureyri í næstu viku. Hafnarstjórar í Keflavík og Akureyri staðfesta hins vegar að skipið hafi nú verið afbókað. Eftir að farþegar skipsins var komið frá borði á Kanaríum fyrir þessum mánuði var skipinu silt í Rotterdam til sótthreinsunar. Þangað kom það í byrjun síðustu viku og þá sagði útgerðarfélagið að það sagði ekki fyrir sér neina breytingar á siglingar áætlun. Halldór K. Hermannsson, hafnarstjóri Reykjaneshafnar og Pétur Ólafsson, hafnarstjóri á Akureyri, staðfesta hins vegar báðu við vísi að ekkert verði af komu hollenska skipsins þangað nú í maí og júní. Skipið hafi afbókað sig. Pétur segir að ferskipsins til Íslands í ágúst hafi þó ekki verið aðbókuð enn sem komið er í það minnsta. Samkvæmt vefsíðu Ocean White Expeditions, útgerðar félags Hontius, áskipið að enda fyrirhugaða almyrkva ferð sína Svalbarða og Grænland á Akureyri þann 15. ágúst næstkomandi. Handavera er almennt ekki talin smitast á milli manna en argentísk yfirvöld rannsaka nú hvort farþegarnir um borð kunni að hafa smitast af nagdýrum á ruslahaugi sem er vinsæll á meðal fugla áhuga fólks í Ushuaia á syðsta odda Suður-Ameríku það sem skipið lagði upp í apríl. Og nú komið í ljós að minnstakosti fjórir eru látnir og tveir alvarlega slasaðir eftir að skólarúta var fyrir lest norðvestur af Brussel í Belgíu í morgun. Sjö börn og tveir fullorðir voru um borðið í rútinni, báðir hinna fullorðnu létu lífið og tvö börn, 12 og 15 ára gömul. Skólarútinni var ekið yfir lestateina þrátt fyrir að viðvörunarljós loguðu og að vegsláin væri niðri. Að svo Gert Hermanns borgarstjóra í Buchenhout, norðvestur af Brussel, þar sem slysið varðum klukkan kortir yfir 8 staðatíma í morgun. Belgiski ríkisfjölmiðillinn Waffer T segir að yfirvöld hafi ekki vilja gefa út upplýsingar um hinn látnu enn, þó hent að enginn borði lestinni hafi slasast. Auk skólabarnana sjö var aukumaður og fullorinn umsjónarmaður barnana í rútunni. Farþegar lestarinnar voru síðan 100. Valdimar Víðisson oddviti Framsóknarflokksins og fráfarandi bæjarstjóri Hafnarfirði segir síðustu daga hafi verið afar krefjandi og að ýmislegt hafi verið sagt sem hann taki nærri sér tæplega 1400 manns sem var mótmælt nýju meirihluta og þeim fregnum að Framsókn sé ekki með í honum. Nýr meirihluti sjálfstæðisflokks Viðreisnar og Samfylkingar mun kynna sáttmála sinn í Hafnarfirði síðar í dag. Í yfirlýsingu segir Valdimar meðal annars að senn líða því að hann láta af störfum sem bæjarstjóri og að hann gangi stoltur frá borði. Hann muni áfram starfa af heilindum fyrir Hafnarfjörð, nánar fjallaðum yfirlýsinguna á Vísi. Og frétti vera næst sagðar klukkan 12 en þangað til getið þið fræðst meira um þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.

0: you on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Afmælishátíð Bauhaus byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Fjölbreyttur matseðill, frábært verð. Engin sendingakostnaður. Millihrauna.is.
4: Þú getur keypt dekk í spjallverslun BL á bl.is og bóka dekkjaskipti á nýja dekkjaverkstæðinu okkar á Sæfraða. Allt á einum stað. BL Sæfraða.
5: Happy hour alla daga, milli fjögur og sjö. Lebowski bar.
6: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
7: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4 til 6 verður sjúkraþjálfari í vestun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Klerartorki og á vók.is.
8: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
9: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum Húsasmiðan og Blómavall
10: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskildir Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar
11: Loksins, loksins boltinn farinn að rúlla í bestu deildinni Koma svo, mætum á völlin og styðjum okkar lið með Pepsi
12: Ertu með vegabréfi? Ekki gleyma stimpla á næstu N1 stöð. Glaðningar og glæsilegir vinningar í allt sumar. N1 vegabréfi. Ertu með? N1.
13: Við aðstoðum þig við valið á fallegri útskriftagjöf. Klukkan.is
14: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garfin. Þær færðu í vitt flísaverslun.
15: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
16: Hádegin á Fröken Reykjavík eru engu öðru lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
17: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þart. Í Bíkó.
18: Leifðu þér smá lúr. Lítill franskar og gos aðeins 999 krónur.
19: Bestu lög allra tíma
20: Í allan dag þessi gömla góðu Gullbylgjan

0: besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbank.
1: Fáðu sendan heitan mat beint á vinnustæðin. Millihrauna.is Sími 555-3325 Baðlínan Heildarlausnir í baðherbyggjum Baðlínan
2: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube TRI Verslun Suðurlandsbraut 32 108 Reykjavík TRI.is

0: Getur þú valið lífeyrissjóð?
1: Nei, er það hægt?
2: Kannski getur þú greitt í almenna lífsverk. Þar kjósum við eingöngu sjóðfélagi stjórn og stjórnum sjóðunum okkar sjálf. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
3: Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan. Nýtt risa Báhás afmælisblað er komið út með flottum vörum á frábæru verði. Báhás, einn mesta úrval landsins.
4: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
5: Hvað er betra en að mun eftir sparinestunni í skólanum? Jú, að mun eftir sparinestunni í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti DAS.
6: Palladagar í húsasmiðinni. Skoðaðu nýja pallabæklingin og fáðu hugmyndir. Á sem 25-30% afslætti af öllu pallaefni, skrúfum, pallaolíu og fleira. Húsasmiðin.
7: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
8: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabox og topptjöld hjá okkur. Stilling.
9: Dr. Leðurkassin er íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þarf til að vera hreint og vel nært, hvort sem er í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðri.
10: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlansolíu appinu. Atlansolía, app lykillinn að lægra verði.
11: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
12: Byssiskáparnir komnir aftur. Mikið úrval og gott verð. Lykilausnir.is, Skútuvogi 1.
13: Ekki draga hlutina lengur. Topptjöld.is.
14: Club Car, hágæða rafmagns golfbílar. Örninn Golf Faxafeni og örninngolf.is.
15: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
16: Útsalan er hafin. Alltaf 50% afsláttur. Modern Faxafeni 10. Modern.is.
17: Það er ekki nóg að komast langleiðina. Stemdu á toppin. Goði. Best í nesti.
18: Hansmýruð og einstök. Útihúsgögn.is.
19: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.

0: Palla dagar í húsasmiðinni. 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum, festingum, pallaolíu og viðarvörn. Nú klárum við pallinn. Húsasmiðjan.
1: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is

0: eigið spa með sánu frá sauna.is. Sauna.is, fjárfestu í velíðan.
1: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
2: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og Fiður, Laugavegi 86.
3: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Uniquanta er örugt og öflugt bókhaldskerfi í skýinu. Einfalt í uppsetningu og lagaða þínum þörfum. Prófaðu Uniquanta.
5: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Við höfum komið að og gengið gegnum fjölda stóra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
7: Glæni Gerry Webersending er nú komin í Laxdal. Fjölbreytt úrval af drögtum, jökkum, pilsum, buxum og bólum í fallegum og mildum sumarlitum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
8: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu, stolpigámar.is.
9: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu óskaskrín.
10: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
11: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
12: Leggjum grunn að góðu sumri. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. PM Vallá.
13: Leyfðu þér smá lúr. Laukringir og gos aðeins 999 krónur.
14: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.
15: Vantar þið grill á pallinn eða í útilegurna? Þú fær Weber grillinn í Elko. Elko.
16: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
17: Nýja íslenska hljóðbóka veitan er mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
18: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðin. Þær færðu í vitt flísaverslun.
19: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getir sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
20: Hannaðu þína eigin bílskúrshurð og fáðu áallan verð strax. Héðinshurðir. Héðinshurðir.is.
21: Leap Motor C10 er rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
22: Forseti Alþingis segir sátt ríkja meðal þingflokksformanna að ljúka umræðu fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu á morgun. Að minnsta kosti fjórir eru látnir og tveir eru alvarlega slasaðir eftir að skólarúta var fyrir lest norðvestur af Brussel í Belgíu í morgun. Sjálfstæðisflokkur Viðreisn og Samfylkingin mynda meirihluta í Hafnarfirði síðar í dag og oddviti Framsóknar segist vera vonsvikinn. Útgerð hollenska skemmtiferðaskipsins Hontius hefur afbókað fyrir hugaða viðkomin þess á Íslandi sem átt að vera í vikunni. Kvennalið FH vann endurkomu sigur á Íslandsmeisturum Breiðabliks í gærkvöld og stórleiki verði bestu deild karla í kvöld. Vestan og suðvestan 5-13 en lægir annað kvöld, skúrir víðum land, skýja með köflum og þurrt að mestu austan til. Komið sæl, það komið hádegisfréttum á bylgjunni Gunnar Reynir Valþórsson les. Forseti Alþingis segir sátt virðast það meðal þingflokksformanna að ljúka skuli umræðinu fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræðra ESB á þingfundi á morgun Útlitið því fyrir að atkvæðagreiðslan fari fram þann 29. ágúst næstkomandi. Sunna Sæmundsdóttir.
0: Áframhaldandi umræða þingsályktunar tillögu utanríkisráðherra þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður við Evrópusambandið er á dagskrá þingfundar sem hefst klukkan 13:30 í dag. Þórunn Sveinbjarnardóttir forseti Alþingis segir umræðuna hafa gengið vel.
1: Hún hefur verið góð, almenn þáttaka og góð umræða.
0: Í þingsályktunartillögunni lagt til að þjóðaratkvæðagreiðslan verði haldin laugardaginn 29. ágúst. Til þess að það gangi eftir þarf að ljúka umræðunni og meirihluti þingsins að samþykkja tillöguna í þessari viku. Þar sem það þarf að gera minnstakosti 3 mánuðum fyrir atkvæðagreiðslu. Þingmenn Sjálfstæðisflokks, Framsóknar og Miðflokks í utanríkismálanefnd lögðu til að atkvæðagreiðslunni yrði frestað til 17. október og bent hefur verið á að stjórnarandstaðan gæti fari í málþóf sem myndi þá leiða til þess að hverfa þyrfti frá fyrirhugaðri dagsetningu í ágúst. Þórunn segir hins vegar ekki útlit fyrir það. Umræðan sé á áætlun.
1: Allt bendir til þess að okkur takist að ljúkenni á morgun.
0: Samtöl við þingflokksformenn allra flokka gefur það til kynna.
1: Mér heyrist að það séu allir á því að það sé gott að ljúka þessari umræðu í tæka tíð.
0: Segir Þórunn Sveinbjarnardóttir, forseti Alþingis.
22: Að minnsta kosti 4 eru látnir og 2 alvarlega slasaðir eftir að skólarúta var fyrir lest norðvestur af Brussel í Belgíu í morgun. 7 börn og 2 fullorðnir voru um borð í rútunni. Báðir hérna fullorðnir létu lífið og 2 börn, 12 og 15 ára. Skólarútunni var ekið yfir lestateina þrátt fyrir að viðvöruna ljós hafi logað og að vexlá væri niðri. Að svo Gerst Hermans, borgarstjóra í Buggenhout, norðvestur af Brussel. Þessi slysi varðum klukkan kortir yfir 8 staðatíma í morgun. Belgíski ríkisfjölmiðlinn Waffert segir að yfirvöld hafi enn ekki gefið út upplýsingar hinn látnu þó hefnt að enginn borði í lestinni hafi slasast. Farþegar lestarinnar voru 100 talsins. Sjálfstæðis flokkur Viðreisn og Samfylkingin mynda meiri hluta í Hafnarfirði í dag. Valdimar Víðisson, oddviti Framsóknar, segir niðurstöðuna vera vonbrigði, en hann færi þó sáttu frá borði. Berghildur Erla, þú ert nú stödd niður í Ráðhúsi Reykjavíkur og við byrjum þar, þar sem þú ert stödd á já, síðasta borgarstjórnarfundi, fráfarandi borgarfulltrúa, ekki satt?
2: Jú, í dag er síðasti borgarstjórnarfundur fráfarandi meiri hluta og það er jafnvel búist við löngum fundi en, og ef við tölum örstutt meiri hluta viðræður hér í borginni þá er ekki ennþá komið niðurstaða hvort að Hildur Björnsdóttir velur Viðreisn og Framsókn eða jafnvel Miðflokkinn og Framsókn en svo hefur jafnvel verið rætt að það verði 4 flokkar, þessi 4 flokkar verði í næsta meiri hluta, þetta kemur væntalega ljósa næstu dögum en hjá mér er Heiða B. Hilmisdóttir sem er núna að hætta sem borgarstjóri kannski til að byrja með svona ef þú fer bara örstutt yfir hvað er það sem að stendur nú upp úr eftir þetta hvað 1.5 ár sem að þú er verið í þessum borgarstjórnarstól
23: Já, það er náttúrulega ýmislegt sem stendur upp úr, en það er aðlega bara mjög gott og gefandi samstarf við samstarfsflokkana mína í þessum meira hluta. Þetta hefur verið afkasta meira en margir hafa gert á heilu kjörtumumbili og það hefur verið gott og gefandi að vinna með þessum duglegu konum. Þannig að það er svona stendur algjörlega upp úr og þetta árangur okkur í húsnæðismálum sérstaklega.
2: Ein spurning, ætlar að halda áfram í minni hluta eða ertu að hugsa einhverju önnur skref og hefur því jafnvel verið boðin önnur staða einhver staðar?
23: Já, ég bauð mig fram til þess að vinna áfram fyrir Reykvíkinga og bara stefni ótrúð á það. Það er sem byrjuð fyrir, oft eru að bjóða mér ýmislegt en þetta er það sem ég sóttist eftir og er bara þakklátt fyrir traust Reykvíkinga til að starfa áfram fyrir borgarbúa að betri borg.
2: Takk kærlega fyrir það. Við höldum áfram að fylgjast með vendingum í meiri hlutum, hingað og þangað en hvernig hérna frá Ráðhúsi Reykjavíkur.
22: Takk fyrir það Berghildur Erla og hún tók saman fréttum stöðumála í Hafnarfirði nú fyrir hátíð.
3: Sjálfstæðisflokkur Viðreisn og Samfylkingi Hafnarfirði náðu samkomulagi um meiri hluta samstarfi í gær og nú stendur til að kynna málefnasamning á blaðamannafundi í Hamranesi klukka 5 í dag. Hinir ýmsu hafa hins vegar gagnrýnt að flokkarnir ætla að starfa saman, engum eftir að Orri Björnsson oddviti sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði varaði við vinstri meiri hluta í bænum fyrir kosningarnar, í greinum og samfélagsmiðlum. Þá eru ekki allir sjálfstæðismenn í Hafnarfirði á eitt sáttir samstarfi við samfylkinga og samfélagsmiðlum. Loks í gangi undirskriftalisti á Ísland.is þar sem meiri hluta samstarfi flokkana þriggja mótmælt og bent á að framsóknarflokkurinn sem fekk þriðja manninn í sveitastjórnarkosningunum sé sigurvegari kosningana. Tæplega 1500 manns höfðu skrifað undir listan nú rétt fyrir fréttir. Meiri hluta viðræðum flokksins og sjálfstæðisflokks var hins vegar slitið í síðustu viku þegar oddviti sjálfstæðisflokksins sakaði Valdimar Víðesson oddvita Framsóknarflokks trúnaðarbrest. Valdimar segist ganga sáttur frá borði í dag.
4: Ég gengst sáttur frá þeim verkefnum sem ég hef unnið að og get borið höfuð hátt. Ég hef unnið þetta heilendum fyrir Hafnarfjörð Hafnfirðinga. Þetta finnst mér miður að nokkur í Framsókn við vorum ekki við borðið þegar að koma myndum meiri hluti en þetta ótvíræðir sigurvegarar kosninganna. En svona þetta í pólitíkinni og ekki allt í okkar höndum eins og komið höfri ljós.
3: Hefðu þú vilja gera eitthvað öðruvísi og væri þá ekki staðan önnur?
4: Sko ég lít svo raunverulega svo á að í þessu ferli kom ég fram að heilindum.
3: Valdimar hefur verið bæjarstjóri í Hafnarfirði og þangað til í síðustu viku leit út fyrir að hann yrði það áfram. Hann segir að á næstunni fara hann að svipast eftir nýju starfi en staða bæjarfulltrúa í minnihluta er ekki fullt starf.
4: Bara núna að fara að taka bara nokkra vegna frí og svo fer ég að huga að næstu verkefnum og ég hef engar áhyggjur af því. Ég tel með þannig starfsreynslu bæði sem skólastjóri og svo í þessu verkefnum að ég finn eitthvað spennandi að gera.
3: Sagði Valdimar Víðesson.
22: Þá fyrir við nýr á Kjarvalstaði en nú klukkan 12 hófst fundur þar á vegum geðhjálpar þar sem farið yfir niðurstöður könnunar fordóma gagnvart fólki með geðrænar áskoranir. Það eru fréttamaður okkar stödd Elisabeth Inga. Elisabeth, hvað þú komið fram á þessu fundi?
5: Ég fundur hún bara nýbyrjaður Gunnar en eins og sagðir þá verið að fara yfir rannsók sem var framkvæmt fordóma í garð andlegra áskorana og það sem hefur komið fram í þetta fundum nú er að fordómar eru vissulega enn við líði hér á landi og sérstaklega þegar kemur að snýra einstaklingum svona í nánu sambandi fjölskyldumeðlumum eða vinnufélögum við svona virðumst vera skilningsríkari gagnvart þeim sem eru fjær okkur en ég ræddi við formann geðhjálpar Svöfu og hún kom með svona nýlegt dæmi raunverulegt dæmi og sagði frá því að það samtökin sem satt fjárfestu í húsnæði í Breiðholti þar sem tilstóð að reisa svo kallað skjólshús fyrir fólk sem glímir við andlegar áskoranir en þurfa núna að selja húsnæði og geta ekki reist þetta skjólshús vegna bara mótmæla frá íbúum í hverfinu. Við skulum heyra þessi Svöfu.
6: Því miður staðan svo að því verkefni frestast aðeins eða það tekur lengri tíma en tilstóð þar sem að við höfum fundið mjög ákjósanlegt húsnæði sem að hefði verið alveg frábært fyrir rekstur skjólshús sem eru með tímabundi atkvar fyrir fólk í krísu vegna andlegur áskorna en við mættum miklu mótbyr frá nágrannum sem vildu ekki fá okkur í nágranni sitt.
5: Þannig þið geta ekki opnað þetta atkvar þarna?
6: Í raun ekki, við uppfyllum alla kröfur og allt sem að þarf að gera til þess að reka skjólshús í þessu umhverfi. Þannig að þetta er ekki hvað varðar hugmyndafræði eða lagaumgjörð sem að stoppar. Heldur miklu frekar það að rótgróna fordómar og viðhorf umhverfsins eru slíkir að við sjáum okkur ekki fært að skapa öruggt og gott umhverfi fyrir fólki í tilfinningalegri krísu sem þeim myndum vera mælt með andúð. Mm-hmm.
5: Og þið fjárföstu átni í þessu húsnæði og það stendur til þá að selja það?
6: Já, við erum í þeirri stöðu og við erum loksins búin að kaupa húsnæðið og við erum að fara að selja það aftur og reyna að finna öruggt og gott umhverfi þar sem að tekið er vel á móti fólki.
22: Og Elisabeth Inga fjallar nánar þessi máli kvöldfréttum sínar. Útgerð hollenska skemmtiferðaskipsins Hondius hefur afbókað fyrir huga að viðkomu þess hingað til hans sem átt að vera í vikunni en enn stendur þó til að skipið komi hingað síðar í sumar. Þrír farþegar og síðustu ferð skipsins eru nú látnir af völdum handaveiru. Til stóð að Hondius kemi til Hafnar í Keflavík á föstudag og á Akureyri í næstu viku. En Hafnarstjórarnir í Keflavík og Akureyri staðfesta hins vegar við fréttastofu að skipið hafi verið afbókað. Eftir að farþegum skipsins var komið frá borði á Kanaríeyjum fyrir þessum mánuði var því siglt til Rotterdam til sóttreinsunar og þangað kom skipið í byrjun síðustu viku. Þá sagði útgerðarfélagið að það sæi ekki fyrir sér neina breytingar á siglingaáætlun en nú segja þeir Halldór K. Hermannsson, hafnarstjóri Reykjaneshafna og Pétur Ólafsson, hafnarstjóri Akureyrarhafnar að ekkert verði af komu skipsins hingað. Og þá fyrir við í sportið. Stefán Árni, það eru tveir risaleikir í bestu deildinni í kvöld.
7: Já, heldur betur Stjarnan Víkingur og KR Valur er klokkan kortur yfir sjö. Leikirni fara fram núna vegna þáttöku stjörnuna Vals og Víkinga í Evrópukeppni á næstu vikum. Víkingur á topnum í deildinni með 22 stig, Stjarnan í 9. sætinu með 7 stig. KR eru í öðru sæti með 19 stig og Valsmenn eru í 5. sæti með 15 stig. Leikurinn í Garðabæ í kvöld verður nokkuð sérstakur en allur ágóðin af honum rennur til markvarðarins Ingvars Jónssonar sem er á mála hjá Víkingum en lék áður með stjörnunni og Íslandsmeistari með báðum liðum. Hann berst þessar mundir við krabbamein en hann greindist fyrir aðeins nokkrum vikum. Á Stubb er bæði hægt að kaupa miða á leikinn sjálfan en líka eins konar styrtar miða fyrir þá sem eiga ekki tök á því að mæta í Garðabæinn. En Aron Sigurðarson leikmaður KR, hann er kláður í stórleik kvöldsins og ég heyrði í honum í morgun.
8: Þetta alltaf versta kýtt eins og sagt fyrir þessa leiki og þú veist, þetta er alltaf stór leiki, jú, það er búið að ganga vel í síðustu leikinn á móti, en það gefur okkur ekki neitt í leiknum í kvöldu, þú má mæta gíraðir og keira á frá fyrstu mínútu. Það er engin leikur í þeim deild auðvitað, þó svo að við kannski eigum kannski til að halda það, við erum bara að mæta gíraðir.
7: Væntalega viljið þið svara síðan leiknum á föstudaginn þar sem þið fáið okkur sex mörg?
8: Já, að sjálfsögðu, fáum okkur sex mörk og erum bara ólíki sjálfum okkur, þú veist, við erum bara orku litlir og erum seinir í seinni boltana og undir í bátunni og eitthvað sem við stöndum alls ekki fyrir, svo jú, klálega, við erum svara fyrir það og bara frammistöðuna og orkuna og hún þarf öll að verði það, klálega, ég þóna að við lærum af þessum blikaleik.
22: Svo að síðan nógum að vera í bestu deild kvenna í gær.
7: Já, voru fimm leikir í bestu deildinni í gær. IBV var fór Grindavík Njarðvík, gerði eitt jafntefli fram og Þór Káa, framarður unnu þannig leik 3-2. Stjarnan með rosalega flottan sigur í Laugardalnum og Þrótturum 1-0 og Valsmennunum Víkinga 1-0. En stórleikur sjöttu umferðanar var viðraugn FA og Blika á Kópavogsvelli. FA með frábæran 3-2 sigur. Breiðablik var með fullt hús stiga á toppnum fyrir leikinn en FA í þriðasætinu með 10 stig, sindi mikinn karakter kom til baka í tvígangi leiknum í gær og tryggði sér sigurinn. Blikarnir eru ennþá toppnum en FA-ungar eru núna aðeins tveimur stigum frá Blikonum í öðru sæti deildarinnar. Guðun Eriksson þjálfar FA var ofbóðslega ánægður eftir sigurinn eðlilega.
9: Það var í raun og veru bara mjög skemmtilegu leikur heldig á að horfa, frábær umgjörð, fullt af fólki að horfa á og hérna hartekist á og stöðu bara þetta hér og þar og mér fannst svona á löngum köflum bara F-fóliði vera ofan á. Mér fannst þegar við fengum á okkur fyrsta markið þá tók við svona tíminda kafli þar sem að við vorum að ströggla, þurftum að þjást á vellinum, klúra sendingum og það var svona, já, er bara þetta dæmi gerða þegar hún farið á því mark.
22: Þakku Stefán Árna fyrir þetta og kíkjum aðeins á veðri. Byrjum á veðurhorma á landinu vestan og suðvestan 5-13 en það lægir annað kvöld. Skúrir víðum land en skýja með köflum og þurft að mestu austan til. Hiti 7-15 stig að deginum og hlýjast fyrir austan. Á höfuðborgarsvæðinu suðvestan 3-8, smá skúrir og hiti 6-10 stig yfir daginn. Veðurhorfa á landinu næstu daga, austlæg eða norðaustlæg átt og víða dálítil rigning en slydda eða snjókoma til fjalla norðan til. Kólnandi veður, einkum fyrir norðan. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af degi. Forseti Alþingis segir sátt ríkja meðal þingflokksformanna að ljúka umræðu fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu á morgun. Að minnsta kosti fjórir eru látnir og tveir alvarlega slasaðir eftir að skólarúta var fyrir lest norðvestur af Brussel í Belgíu í morgun. Sjálfstæðisflokkur Viðreisn og Samfylking mynda meiri hluta í Hafnarfirði í dag og tvíti Framsóknar segist þar á Vonsvíkinn. Útgerð hollenska skemmtiferðaskipsins Hondius hefur afbókað fyrirhugaða viðkomu á Íslandi í vikunni. Kvennalið FA vann endurkomu sigur á Íslandsmeistunum Breiðabliks í gærkvöld og stórleikir eru í bestu deild karla í kvöld. þetta voru hádegis fréttina hér á bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Gunnar Reynir Valþórsson og útsendingu stjórnaði Birta Rán Björgvinsdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næst á bylgjunni klukkan 2. Þangað til, verið sæl.

0: Þeir smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: aðstæður.
1: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ID4, Skoda Elroq og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á Laugaveginn. Hekla.
2: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4-6 verður sjúkraþjálfari í vestun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Glerartorgi og vók.is.

0: förum í útileg í sumar. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
1: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tanna á sumarferðir.is.
2: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
3: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
4: Risa afmælistilboð á grillum og grillfylgihlutum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Við skilgreinum fullkomin nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan fjögur seinni partags. Þú færð hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.

0: eldhús og fagfólk. Bak og verslunatækni.
1: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.
0: Glæsilegar útskriftargjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi. Pantaði heitan hátíðismat hjá okkur. Millu rauna.is. Sími 555-3325.
2: Kickstartaðu sumrinu með guðskus í höllinni 30. mai. Miðar á moment.is.
3: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði. Glæsileg hönnun. Kjaran.
4: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðblöndum og trjáblöndum. Húsasmiðun og blómavall.
5: Sígræn ást. Gróðrastöði Merk.
6: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
7: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
8: Bestu lög allra tíma.
9: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Guðbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu amstur og tryggðu þeim nýjan MG fyrir sumarið. BL Safaröða.
1: Allt fyrir borðstofuna. 20-40% afsláttur af borðstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á

0: andlátt fyrir pallasmíðina. Bíkó.
1: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
2: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni Viðar hjá

0: kynntu þér málið á subway.is.
1: Winkler Wall, vassvörð sem hefur reynst einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Svalagólf, útitröppur, iðnaðagólf, kæligeymslur og mjólkurhús. Flísabúðin, Stórhöða 21.
2: Nýlfisk háþrýstidælur, 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVAF Próment.
5: Íslenskar gúrkur. Þú veist hvaðan þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
6: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4 til 6 verður sjúkraþjálfari í vestun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Og hver er heimilið? Síðumúla, Glerartorgi og á vók.is.
7: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum verður við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
8: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
9: Safnaðu kröftum og kláraðu verkið. Goði. Best í nesti.
10: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin.

0: Ísland.is.
1: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kópavogi.
2: Palladagar í húsasmiðinni. 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum og viðarvörn. Húsasmiðjan.
3: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
4: Við hjá A4 hjálpum þér og þínu fyrirtæki að skapa árangur. A4 fyrirtækjaþjónusta.
5: Carglass hefur opnað á Íslandi. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
6: Carglass repair, Carglass replace.
7: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
8: Húsgagnadagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
9: Are you ready to roll?
10: Við höldum áfram.
11: Let the good times roll.
10: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indók.

0: Dínudögum í Dorma líkur í dag. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
1: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
2: Pallaefni, fura, hitameðhöndlað raskur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
3: Félagslífið er ótrúlega fjölbreytt og það er alltaf eitthvað að gera

0: í Háskóla Íslands.
1: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútói. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
0: Að eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
2: Þú getur keypt dekk í spjallverslun BL á bl.is og bóka dekkjaskipti á nýja dekkjaverkstæðinu okkar á Sæfrauða. Allt á einum stað. BL Sæfrauða.
3: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavall.
4: Körfubílaleiga. Glersýn.
5: Allt hreinsunar á vatni. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og sherman.is.
6: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
7: Törtúvax bílarreinsivörur í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.

0: heitur matur í hádeginu? Við græjum það. Millihrauna.is í meirinn 20 ár.
1: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst, þar sem veiðidótið fæst.
2: Sofðu betur. 75 ára afmælistilboð í vók fyrir heimilið.
3: Njóttu 5 stjörnu ferðarfrelsis í stórglæsilegum húsbíl. pkarlsson.is
4: Allt fyrir vorverkin, áburður, garðverkfæri, blómapottar. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: 30% afsláttur af hágæða markskiptum glerjum. Æsland, glerugnaverslun.

frábært frá 10cc hér á Gullbylginni. Þetta er alltaf gott lag sem að heitir Good Morning Judge. Ég heiti Bragi Guðmundsson og við ætlum að vera saman í tónlistinni til klukkan fjögur í dag og hér er nú aldeilis flott framöndan Gladys Knight, Whitesnake og Tears for Fears er á leiðinni. Eric Clapton og Stevie Wonder. En hér er Björgvin Halldórsson og Himinn og Jörð.

0: and the Pips og Midnight Train to Georgia. Alltaf er þetta jafn flott lag og hér koma síðan Whitesnake eftir sér stuttastund Tears for Fears og Eric Clapton og við heyrum í Fleetwood Mac.
1: Fullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Ó, áttu eftir að fara til Uganda. Áttu eftir að sjá fjallagórillur in the wild. Áttu eftir að finna lyktin af nashyrningum. Áttu eftir að sjá sólina setjast við Viktoríu vatnið. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Viking Lotto alla miðvikudaga.
4: Bókaðu stund fyrir óstöðandi hláturskast í sjálfheldu á undræju yfir flókinni gátu með olgu í tjaldi. Bókaðu stund fyrir bók.
5: Leyskinni, vinnur þú ferð til New York á sjálfan úrslitaleikinn á HM, fáðu leys, skannaðu kóðan. Og hver veit, það getur allt gerst í fótbolta með leys. Opinberum styrtaraðila HM 2026.
6: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
7: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi, skorri.is.
8: Bónusréttur mánaðarins girnilegt beikon og tómatpasta með ostasósu. Bónus, með þér í liði.
9: Það best að vanda það sem lengi á að standa. Þú finnur þinn skrúðgarðiskumeistara á meistarin.is.
10: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
11: Já, sæl. Heyrðu, þeir voru að ringja aftur frá FC Barcelona. Já, því þú keyptir hérna stóra, risastóra trölla VIP-pakkan fyrir 16 manns á næsta El Clásico. Sko, þeir voru að velta fyrir sér. Hvort þú vildi kaupa leikmann líka? Já.
12: Föstudagspotturinn stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
13: Garðverkfæri, fullt af tilboðum í sumarblaðinu okkar. Húsasmiðjan við björgum sumrinu.
14: Bestu lög allra tíma.
15: Lifir enn í gömlum blæðum, gullir og nýjum.
16: Gullbylgjan.

Þetta er sjálfur Eric Clapton. Lagið heitir Wonderful Tonight. Ég er á Gullbylgjunni og við heyrum einna fyrstu smellunum frá Stevie Wonder eftir stuttastund og heyrum við The Signed Seal Delivered. Eric Carmen, hann væntanlegur, en fyrst það Fleetwood Mac. Og þetta lag af blötunni Tango in the Night frá 1987. Hér Little Lies.

0: Carmen og Hungry Eyes. Þetta úr Dirty Dancing eins og svo mörg önnur, svo góð lög. Já, flott tónlistalega séð svo mynd og svo var hún ekki bara skemmtileg. Áfram höldum við með Scott McKenzie, Billy Ocean og upplyftingu. Áður við fáum fréttir frá fréttastofu hér á slæginu klukkan 2.
1: Þetta er Gullbylgjan. Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
2: Formúla 1 er komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á topnum er eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið er rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay.
3: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
4: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
5: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskildur. Það er bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
6: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
7: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
8: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
9: Ok, þannig að hann heitir sem sagt Tom, þú ert ekki með þetta nafnið, ég skil, og hann er að gera besta fish and chips í heimi. Aha, hann er hafna hverfinu þarna í Liverpool. Ok, já, finna hann, þennan Tom. Já, koma með hann til landsins gera fish and chips fyrir saumaklúbin. Já, já. Ég hlýt að græja það.
10: Föstudagspotturinn stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
11: Pallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
12: Opið í dag frá 15 til 18 að Hjallarhönni 9, topchöld.is.
13: Komd

Þetta er Billy Ocean. Lagið heitir When the Going Gets Tough, the Tough Gets Going. Þetta lítur að vera einhvers konar málsáttur og aðeins gaman að reyna að snúa honum yfir á íslensku. Þetta var nú eitthvað sem við reyndum hér árið en það tókst frekar illa. Áfram höldum við með tónlistina fram að fréttónu sem koma hér á slaginu klukkan 2. Þetta er lag sem að heitir

0: Afmælisfögnuður Báhás stendur nú yfir. Ekki láta afmælistilboðin framhjáði fara. Báhás, einn mesta úrval landsins.
1: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
2: Komdu skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi, Suzuki, skeifunni 17.
3: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
4: Hann stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Ekki sækja ef þú nennir ekki sveitina. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
7: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
8: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
9: Klukkan 2, Telma Tómasson segir fréttir á Bylgjunni. Heiða Björg Hilmisdóttir, fráfarandi borgarstjóri, hefur verið hótað lífláti og þurft á aukinni öryggisgæslu að halda síðan og tók við embættinu. Hún segir starfið gefandi en að gengið hafi á ýmsu.
10: Ég bara vona að næsti borgarstjóri þurfi ekki að fara í gegnum svona alls konar elda eins og síðustu borgarstjóri hafa þurft að fara í gegnum og ég held að við bara sem þjóð þurfum líka aðeins velta fyrir okkur hvernig tölum við kjörnum fulltrúa. Það er náttúrulega gríðalegur heiður að fá vera kjörnum fulltrúa og það er óbáslega skemmtilegt og fólk treystir manni fyrir sögum sínum og úrlausnum og flóknum málum en það er líka stundum erfitt að svona kannski standa í eldlínunni þegar spjótin beinast að þeir og við höfum séð bara slæm dæmi það, kannski mörg slæm, verri heldur en það sem ég hef lent í en þó, ég meina á þessum einu og halva ári við höfum að vera með morðhótanir og alls konar fólk sem á eftir manni og það kannski ekki það sem að mann svona langar til að fólk þurfa að upplifa sem tekur þetta að sér.
9: Segir Heiða fráfarandi borgarstjóri og segist telja fráfarandi meiri hluta hafa áorkað miklu á stuttum tíma og nýtt tíman vel. Ítarlegt viðtal og umfjöllun má finna á visi.is. Og við þetta má bæta í dag hittist fráfarandi borgarstjórn í síðasta sinn en óljóst er síðan hvaða meiri hluti tekur við. Þar sem málið er enn í vinnslu Hildi Björnsdóttir oddviti sjálfstæðismanna skoðar engum samvinnu við Miðflokk Viðreisn og Framsókn eða einhverja blönda af þessum kostum. Sjálfstæðisflokkurinn Viðreisn og Samfylking náði hins vegar samkomulagi um meiri hluta samstarfi í Hafnarfirði í gær og kynna málefnasamninga á blaðamannafundi síðar í dag. Forseti Alþingi segir sátt virðist það meðal þingflokks formanna að ljúka umræðum fyrir huga þjóðar atkvæðagreiðslum aðildar viðræður að ESB á morgun. Útlit er því fyrir að atkvæðagreiðslan færi fram þann 29. ágúst eins og stemt hefur verið að. Málið er að dagskrá þingfundar sem hófst fyrir hálftíma en til þess að áætlanir gangi eftir þarf að ljúka umræðinu málið og meirhlut þingsins að samþykkja tillöguna í þessari viku. En það skilt að það gerist að minnstakosti þremur mánuðum fyrir atkvæðagreiðslu. Forseti Alþingis er bjartsýn á að svo verði.
11: Mér heyrist að það séu allir á því að það sé gott að ljúka þessari umræði í tæka til.
9: Og þetta sagði Þórunn Sveinbjarnardóttir, forseti Alþingis. Nú útgerð hollenska skemmtaferðaskipsins Hondius hefur afbókað fyrir huga að viðkomi þess á Íslandi í vikunni en enn stendur til að það komi hingað síðar í sumar. Þrír farþegar úr síðustu ferðaskipsins eru látnir af völdum handaveiru. Til stóð að Hondius kæmi til hafnar í Keflavík á föstudag og Akureyri í næstu viku en hafnarstjórar í Keflavík og á Akureyri staðfesta hins vegar að skipið hafi verið afbókað. Nú við segjum fréttir næst á Bylgjunni klukkan 3 en þangað til finniði allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.

0: Gullbylgjan.
1: Já, þetta er Gullbylgjan á 909. Áfram höldum við með tónlistina. Hér koma Abba Bob Dylan er á liðinni til okkar og Philip Bailey ásamt Phil Collins, Ace og Fiction Factory. Við byrjum á Possibilis. Þetta er sungið af Stefáni Hilmarssyni, lag sem heitir Tungli.

0: hér er það Bob Dylan og eitt af þessum þekktustu frá honum Like a Rolling Stone, hér á gullbylginni hvar annars staðar. Heldum áfram með Philip Bailey og Phil Collins eftir stundastund Ace of Fiction Factory er hér á leiðinni og brú springtíð.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Okkar markmið er skýrt. Að tryggja þína framtíð í gegnum öll stig lífsins. Sérstaklega þegar kemur að eftirlauna árunum. Því þá skiptir öllu að vera með trausta og áræðanlega félaga þér við hlið. Kynntu þér Vaff.vaff lífeyristrygginguna á vaff.vaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á.

0: Rauðakálsinum. Komdu og reynsluaktu. Askja.
1: Hæ, þetta er Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala er hafin á tix.is.
2: Já, sæl. Heyrðu, þeir voru að ringja aftur frá FC Barcelona. Já, því þú keyptir hérna stóra, risastóra trölla VIP-pakkan fyrir 16 manns á næsta El Clásico. Sko, þeir voru að velta fyrir sér. Hvort þú vildi kaupa leikmann líka. Já.
3: Föstudagspotturinn stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Risa afmælistilboð á grillum og grillfylgihlutum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleik? Enn eitt vegabréf. Ertu með? Enn eitt.
6: Gefðu samverustund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
7: Ertu laus núna og bíllinn enn á vetardekkjónum? Hjá okkur óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
8: Spýran. Take away, take away, take away. Spýran. Heiðarlegur matur.
9: Bestu lög allra tíma.
10: Guttbylgjan.

Þetta er lott frá Fiction Factory. Lag sem að heitir Feels Like Heaven. Já, þetta var vinsælt. Þetta sé ekki svona eiginlega eini smellurinn sem að kom frá þessari sveit. Í það mista þess á langstæðasti. Jæja, áfram með tónlistina. Hér nú eitt sem að hefur nú samið fleiri en eitt smell og fleiri en tvo. Þá heitir Bruce Springsteen og þetta lag af plötunni The Rivers frá 1980. Lagið heitir Hungry Heart.

0: já, þetta er Foreigner, I Wanna Know What Love Is. Alltaf er þetta nú jafn gott lag og ennþá er hljómsveitin að koma fram. Ég held að Lou Grams hef meni sig að syngja með þeim í einhverjum lögum á tónleikunum, en þetta er eitt af þessum lögum sem hann syngur hvað best. I Wanna Know What Love Is. Áfram með Three Dog Night, Cindy Lopez og Cool and the Gang, áður hann að klukkanslæðir þrjú. Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
3: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleika okkur í sumar? 7-Up Pink.
4: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
5: Erum að taka upp nýjar vörur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
6: Þú fær sláttuvilar, orf, hekkuklippur og keðjusægir hjá okkur. Þór HF.
7: Gluggaþvottur. Glersín. Kickstartaðu sumrinu með guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
8: Ferðatöskur, orðabækur og ljóðasöfn sem stúdentinn dreymir um. Penninn Eymundsson.
9: Það gott að heyra. Eyrn.is, Kópavogi.
10: Rómantísk gartré. Gróðrastöðin Mörk.
11: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
12: Gullbylgjan.

já, það alltaf tilefni til að fagna og sérstaklega þegar vinnuvikan svona öllítið styttri. Já, þriðjudagur í dag og sumir bara mæta til vinnu ekki átt að sjá þessu að það jú, þriðjudagur í dag og vinnuvikan bara fjórir dagar. Við höldum áfram með tónlistina. Hér komið að hljómsveitinni Madness og þetta It Must Be Love.

0: verður strik. Haltu þínu striki og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
1: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
2: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ID4, Skoda Elroq og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á Laugaveginn. Hekla.
3: Hann stefnir í 17,2 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Ali Bacon. Ómótstæðilega gott. Alvöru bacon, alvöru bragð. Ali.
5: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavall.
6: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsjóða 16, bílasmiðurinn.is.
7: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
8: Klukkan 3, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Nokkrir þingmenn Miðflokks og Sjálfstæðisflokks stigu í pontu og þingfundi nú fyrir stundu og lýstu enn og ný yfir óanægju með framgang umræðum þingsályktunartillögu varðandi þjóðaratkvæðagreiðslum áframhaldandi viðræðurum ESB aðild. Orðum þingforseta við fjölmiðla fyrir í dag var mótmælt að sáttríkt það meðal þingflokks formanna að klára umræðu málið í tæka tíð svo ganga megi til þjóðaratkvæðagreiðslu það 29. ágúst. Var fullyrt að þvert á móti ríkti ósátt framgang málsins og ítrekkað sem stjórnarandstæðan telur að mikilvægum skjölum sé haldið frá þingheimi.
9: Hvað varðar hins vegar lyktir þessara umræðu sem menn hafa væntingar að taki verði hér seinna í kvöld? Þá vil ég óska eftir liðsinni forseta við því að verða við kröfu þingmanna minnihlutans að fá aðgang að þeim gögnum sem að eru vistu í einhverjus konar leyniherbergi hér á vegum hæstvirtrar utanríkismálanefndar en öðrum þingmönnum hefur ekki verið veittur aðgangur að.
8: Sagði Sigríður á Andersen þingflokksformaði með flokksins undir liðnum fundarstjórn forseta. Fleiri stjórnarandstöðu þingmenn tóku undir orð hennar en Þórunn Sveinbjarnardóttir forseti Alþingis ítrekkaði orðalag sitt og fyrirvara að henni hafi virst vera góð samstaða og bindi vonir við að svo verið áfram. Nú Heiða Björg Hilmisdóttir, fráfarandi borgarstjóri, hefur verið hótað lífláti og þurft á aukinu öryggisgæslu að halda síðan og tók við embætti. Hún segir starfið gefandi en að gengið hafi á ýmsu.
10: Ég bara vona að næsti borgarstjóri þurfi ekki að fara í gegnum svona alls konar elda eins og síðustu borgarstjóri hafa þurft að fara í gegnum og ég held að við bara sem þjóð þurfum líka aðeins velta fyrir okkur hvernig tölum við kjörna fulltrúa. Það er náttúrulega gríðalegur heiður að fá að vera kjörin fulltrúi og það óbáslega skemmtilegt og fólk treystir manni fyrir sögum sínum og úrlausnum og flóknum málum en það líka stundum erfitt að svona kannski standa í eldlínunni þegar spjótin beinast að þér og við höfum séð bara slæm dæmi það, kannski mörg slæm verri heldur en það sem ég hef lent í en þó, ég meina á þessum einu og hálfu ári við höfum að vera með morðhótanir og alls konar fólk sem eru á eftir manni og það kannski ekki það sem að mann svona langar til að fólk þurfa að upplifa sem tekur þetta að sér.
8: Segir Heiða fráfarandi borgarstjóri, hún segist telja fráfarandi meirihluta hafa áorka miklu á stuttum tíma og nýtt tíman vel. Ítarlegt viðtal og umfjöllum má finna á vísi.is. Nú ómannað loftfar á vegum landhelgisgæslunar sem ætlað að hafa eftirlit með hafsvæðinu umhverfis landið verður tekið í notkunni í vikunni. Drónin verður gerður út frá Hornafjarðarflugvelli og fjármagnaður af Evrópusambandinu. Flygildið verður nýtt við löggæslu, leit, björgun og mengunar eftirlit á hafsvæðinu umhverfis Ísland og að efla öryggi við leit og björgun að sjóa því fram kemur í tilkynningu frá landhelgisgæslunni. Ef frétti vera næst sagður á bylginu klukkan 4, þanga til má finna allt við þessi mál og önnur á við okkar vísi.

0: er Gullbylgjan.
1: Já, komið sæl á nýja leik, þetta er Gullbylgjan á 909. Ég heiti Bræði Guðmundsson og áfram höldum við með tónlistina. Það sem frávar horfið, við vorum að spila bestu lög allra tíma. Og halda því áfram allan sólarhringin hér á Gullbylgjunni. Hér megum við eiga vona á Barry White, The House Martins og fleiri góðum. Við byrjum í Þýskalandi, nána til tekið í Hannover. Þetta er þýska rocksveitin Scorpions og lagið heitir Wind of Change.

0: þetta eru House Martins, mikið óbóðslega lítur að hafa verið gaman hjá þessum strákum. Sérstaklega þeir voru að taka upp lög eins og þetta hér, Happy Hours, hér á gullbylginni. Eitt af þessum allra bestu sem við eigum til hér er koma Nilsson, Michael Jackson og Paul McCartney og Chic. Ég heyrum í Nick Kershaw og Queen.
1: Skoteldir smellir öllum stundum. Þetta er gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon.

0: afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
1: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og frönskum á 895 krónur og grísasnitzel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríptu tækifærið. IKEA.
2: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borga kröfur, séð rafræn skjöl og nú safna saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
3: Nú stefnir hann í 2400 milljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
4: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
5: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
6: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
7: Bestu lög allra tíma.
8: Í allan dag þessi gömla móður. Gullbylgjan.

Freak. Það hér eru þeir félagarnir Nile Rodgers og Bernard Edwards og þessar frábæri söngkonur sem að bundu samanlægið Love Freak á sínu tíma. Já, og svo var hann komin í hér snakkarlegi brettin sem er nú komin til Íslands og flutt tónlist sína á samt Topmobile og það var nú aldeilis flottur viðbörður. Hér er þetta eins og lögum Nick Kershaw, lag sem að heitir Wouldn't It Be Good?

0: Þetta er plötunni News of the World frá 1977. Þetta er þessum lögum sem að, já, þetta er bara lagi sem að klára hreinlega plötuna ásamt We Will Rock You sem er á undan og þessi lög hafa einhvern veginn alltaf haldist allt í hendur. Alveg magna með það, eru þarna í réttri röðu líka á samplötunni, þessari svörtu frá 1981. Jæja, áfram með Dave Clark 5, Aretha Franklin og George Michael er á leiðinni og Rod Stewart.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan. Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den

0: Góðar sumarferðir eru alls konar. Sumar í borgum, sumar í náttúrunni, sumar á ströndinni. Það eina sem þar eiga sameiginlegt er gott veður. Bókaðu tímanlega og tryggðu þér gott sumar í sumar. Icelandair.
1: Dínu dögum í Dorma líkur á morgun. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
2: Komdu í HR. Sagt grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
3: Ok, þannig að hann heitir sem sagt Tom. Þú ert ekki með þetta nafnið, ég skil. Og hann að gera besta fish and chips í heimi. Aha, hann hafna hverfinu þarna í Liverpool. Einhverstað, ok, já, finna hann, þennan Tom. Já, koma með hann til landsins, gera fish and chips fyrir saumaklúbin. Já, já, ég hlýt að græja það.
4: Föstudagspotturinn stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar um viku.
5: Dr. Leðurkassin er íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þarf til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðri.
6: Happy Hour, alla daga, milli 4 og 7. Lebowski Bar.
7: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
8: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skartgripir í miklu úrvali. Klukkan.is

hér er það Rod Stewart, eitt af þessum bestu frá honum, lag sem heitir Yours in My Heart. Og hér setjum við punktin í það mista hjá mér í dag. Nú heldur áfram að lusta á gullbyggina þessi gömlu góðu. Hér allan sólarhringin, Palli verður smættur á sínavakt í fyrramálið, en ég ætla að þakka fyrir mig. Heiti Bragi Guðmundsson og við verum saman aftur á morgun klukkan eitt, hafið það sem best og njótið þessum eftir lífi dagsins.

0: Snakk og ídýfa Voga ídýfa Gerir allt betra
1: Hvernig hljóma rafbíl? BL
2: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttar af öllum sumarblómum Húsasmiðun og blómavar
3: Dínu dögum í Dorma líkur í dag Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti Dorma, láttu draumum rætast
4: Grænir dagar Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum Jysk, góð tilboð
5: Kickstartaðu sumrinu með Guðskus í höllinni 30. mæ. Miðar á moment.is
6: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVAF Próment.
7: Klúbur listahátíðar í Iðnó býður upp á fjölbreytta dagskrá 30. maí til 14. júní. Frítt inn á alla viðburði. Sjáumst í klúbum.
8: Skrúb. Gluggarhinsun. Skrúb.is
9: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
10: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þart í Bíkó.
11: Komin tími á rennurnar. Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
12: Háþrýsti dælur í úrvali á frábæru verði. Verkfæralausnir.is Skútuvogi 1
13: Klukkan 4, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Síðasti fundur borgarstjórnar Reykjavíkur á kjörtímabilinu fór fram í dag og líkur nú síðdegis. Mikil endurnýjun verður í borgarstjórn en 16 borgar fulltrúar hverfa á braut og jafnmargir nýjir koma inn í þeirra stað. Ýmis mál voru á dagskrá fundarins og fluttar kveðjuræður borgarfulltrúa. Mörgum þykir eftir sjá að starfinu.
14: Þetta erfitt, við kennum það. Ég bara svolítið að vinna úr þessu og akkur núna þá ég bara pínu leið.
15: Hvað tekur við hjá þér?
14: Það bara svolítið að koma í ljós. Ég búin að vera svolítið á kafi í þessu í 8 ár og þetta búin að vera ótrúlegu skóli og ótrúlegu reynsla og akkur núna þá ég bara svona þess að vefja haustnum utan það að vera á hliðalínunum í þessu.
13: Og þetta sagði Alexandra Brím, borgarfulltrú í Pírata í samtali við Berghildi Erlu, fréttamann, sem reddi einnig við fleiri borgarfulltrúa sem og við heiðu Björgu Hilmisdóttur frá farandi borgarstjóra sem greindi meðal annars frá morðhottunum sem henni höfðu borist í embætti og má sjá það viðtala á vísi.is auk þess sem birt verður samantekt í kvöldfréttum sínar klukkan 6:30. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu var kölluð út til aðstoðar í einbýlishúsi í Salahverfi í Kópavogi rétt eftir miðnætt á laugardagskvöld þar sem meirinn 100 gestir mættu óboðnir í stúdentsveislu verslinga. Húsráðandi kallaði á lögreglu til að aðstoða sig við að koma boðflönum út en á annað 100 manns voru sama komnir í glæðskapnum þegar lögreglu bara garði. Met fjöldi útskrifaðist úr verslunarskólanum þennan dag og ærið tilefni til þess að fagna en samkvæmt heimildu vísis voru tónlistar mennirnir Friðrik Dór, herra Hnetusmjör og Páll Óskar með að listamanna sem tróðu upp í umræddu partí í Salahverfi þetta kvöld. Úrskurðanefnd kosningamála barst kæra vegna sveitastjórnarkosningana í Reykjavík daginn eftir kjördag þar sem þess var krafist að kosningarnar í heildirðu úrskurðar ógildar vegna þess að fréttamaður RÚF sýndi áhorvendum kjörseðil í beinni útsendingu þar sem strikað hafði verið yfir alla lista og myndað bankaræningja límt yfir miðjuhans á kosninganótt. Nefndin fylst ekki á kröfu ógildingu en í úrskurði segir að í umsögn yfir kjörstjórnar hafi komið fram að tali sig að myndbirting af kjörseðlinum í sjónvarpi hafi hvorki falið í sér annmarka né galla á framkvæmd kosninganna. Og ómannað loftfar á vegum landhelgisgæslunar sem ætlað að hafa eftirlit með hafsvæðinu umhverfis landið verður tekið í notkun í vikunni. Drónin verður gerður út frá Hornafjarðarflugvelli og fjármagnaður af Evrópusambandinu. Flygildið verður nýtt við löggæslu, leit, björgun og mengunar eftirlit á hafsvæðinu umhverfis Ísland og á að efla öryggi við leit og björgun á sjó eftir því sem framkemur í tilkynningu frá landhelgisgæslunni. En frétti verða næst sagðar á bylginu klukka 5 þanga til má finna allt þessi mál og önnur á við okkar vísi.
16: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus með
15: þér í liði.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Greiðslur í hæsta gæðaflokki. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
2: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
3: Palladagar í húsasmiðinni. Skoðaðu nýja pallabæklingin og fáðu hugmyndir. Á samt 25-30% afslætti af öllu pallaefni, skrúfum, pallaolíu og fleira. Húsasmiðin.
4: Hann stefnir í 17,2 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Fyrir þá sem vilja meiri ró, meiri endurheimt og meiri velíðan,

0: verslun Suðurlandsbraut 32 108 Reykjavík TRI.is Leyskynnir HM nálgast og einn heppin leysunandi vinnur ferð fyrir tvo til New York á sjálfan úrslita leikinn Kanski þú með leys
1: Það meira næði í lúunum Rendu við Lyfjaval
2: Rennur hreinsun Glersín
1: Úr og skarkrippir í miklu úrvali fyrir útskiftina Klukkan.is
3: Nú stefnir hann í 2400 miljónir Víking Lotto alla miðvikudaga
4: Garðurinn býður Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó
5: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði Kíktu við á laugaveginn Hekla
6: Hágæðastólar, skapandi rými, A4 húsgögn, skeifunni 17.

0: Sportbylgjan. Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka. Áttu eftir að fara til Sydney? Áttu eftir að skoða óperuhúsið úr þyrlu? Áttu eftir að læra að segja Oi mate, got something off the Barbie? Áttu eftir að kaupa miða? Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
1: Ef að þú átt fermingabad, já þá ertu heppin. Blöðrur, kerti og fullt af skrauti. Sjáumst í partybúðinni í Skeifunni.
2: Leggjum grunn að góðu sumri. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá. Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
3: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og Fyður, Laugavegi 86.
4: Risa afmælisblað Báhás komið út. Frábær afmælistilboð á gæða vörn. Báhás, einn mesta úrval landsins.
5: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgjörðum og skiptum. Dalsraunni 20.
6: Karglas repair, Karglas replace.
7: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
8: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vítt flísaverslun.
9: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni, leiðandi í litum.
10: Nú styttist í næsta leik á þínu liði í bestu deildinni. Koma svo! Mætum á völlin með Pepsi.
11: 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og sláttuorfum núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
12: Mikið úrval notaðra bíla, allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.

0: Sofi dagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
1: Sumarið er kannski seint á ferðinni, en það er alltaf fullkomið hitasti í fjölmörgu gróðurhúsunum okkar. Sölufélag Garðyrkjumanna.
2: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
3: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stolpigámar.is.
4: Gleðilegt vor! Þú fær garðverkfæri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.

0: gestastaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
1: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getir sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
2: Hvenær er næsti leikur í bestu deildinni? Hafðu það á hreinu. Mætum og styðjum með Pepsi.
3: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
4: Klukkan 5, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Síðasti fundur borgarstjórnar Reykjavíkur á kjörtímabilinu fór fram í dag. Mikil endurnýjun verður í borgarstjórn en 16 borgar fulltrúar hverfa á braut og jafnmargir nýjir koma inn í þeirra stað. Ýmis mál voru á dagskrá fundurins og fluttar kveðjuræður borgar fulltrúa. Mörgum þykir eftir sjá aðstarfinu.
5: Þetta erfitt, við kennum það. Ég bara svolítið að vinna úr þessu og akkur núna þá ég bara pínu leið.
6: Hvað tekur við hjá þér?
5: Það bara svolítið að koma í ljós. Ég búin að vera svolítið á kafi í þessu í 8 ár og þetta búin að vera ótrúlegu skóli og ótrúlegu reynsla og akkur núna þá ég bara svona þess að vefja haustnum utanum það að vera á hliðalínunum í þessu.
4: Og þetta sagði Alexandra Brím, borgarfulltrúi Pírata í samtali við Berghildi Erlu fréttamann sem ræddi einnig við fleiri borgarfulltrúa sem og fráfarandi borgarstjóra og hún ætlar birta samantekt síðasta opinbera vinnudag borgarstjórnar í kvöldfréttum sínar klukkan 6:30 og fara einnig í svona pælingar meirihlutasamstarf og einmitt greina frá meirihlutasamstarfi í Hafnarfirði í kvöldfréttunum. Nú mikill munur á hitastigi norðan við landið og sunna þess og mikill spenna í veðurkortunum vegna þessa. Sérstaklega á norðan verður landinu þar sem snjóa gæti til fjalla síðar í vikunni. Veðurfræðingur segir ekki víst enn hvort verði ofan á kalda loftið eða heið heita og því sé mikil óvissa í kortunum. Hann hvetur bændur fyrir norðan til að fylgjast vel með veðurspám en slíkur hita bratti sem kallað leysi yfirleitt alltaf eitthvað úr læðingi. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu var kölluð út til aðstoðar í einbýlishúsi í Salahverfi í Kópavogi rétt eftir miðnætti á laugardagskvöld. Þar sem meira en 100 gestir mættu óboðnir í stúdentsveislu verslinga. Húsráðandi kallaði á lögreglu til að aðstoða sig við að koma boðflönum út en á annað 100 manns voru sama komnir í gleðskapnum þegar lögreglu bara garði. Met fjöldi útskrifaðist úr verslunarskólanum þennan dag og ærið tilefni til þess að fagna en samkvæmt heimildu vísis voru tónlistarmennirnir Friðrik Dór, herra Hnetusmjör og Páll Óskar með að listamanna sem tróðu upp í umræddu partí í Salahverfi þetta kvöld. Úrskurðanefnd kosningamála barst kæra vegna sveitarstjórna kosningarna í Reykjavík daginn eftir kjördag þar sem þess var krafist að kosningarnar í heild yrðu úrskurðaðar ógildar. Vegna þess að fréttamaður RÚV sýndi áhorfendum kjörseðil þar sem strikað hafi verið yfir alla lista og mynda bankaræningja límd yfir miðju hans í beinni útsendingu á kosninganótt. Nefndin fjallst ekki á kröfum og ógildingu en í úrskurði segir að í umsögn yfir kjörstjórnar hafi komið fram að tali sig að myndbirting af kjörseðlinum í sjónvarpi hafi hvorki falið í sér annmarka né galla á framkvæmd kosningana. Fréttir verða næst sagður á bylginni klukkan 6 en þanga til má finna allt þessi mál og önnur á við okkar vísi.
7: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
3: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn til að þjóta. Besti tíminn til að njóta. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Að eignast barn er ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
4: Eigðu eða leigðu. Gólfþvottavélar fyrir allar stærðir vinnustaða. Rekstrarvörur, hreinlega allt til hreinlætis.
5: Winkler One er umhverfisvænt viðgerðarefni fyrir þök, svalir og öll votrými. Auðvelt í notkun og hentar einstaklega vel fyrir íslenskar aðstæður. Lísabúðin, Stórhöða 21.
6: Einföld verkefni, fáránlegar lausnir.
7: Svona fæmir, það finnst mér óbærilega leiðli.
6: Horfðu núna á Taskmaster Ísland, aðeins á Sýn Plus. Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
8: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
9: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
10: Garmin búðin kynnir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupapartí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
11: Lækkaðu forgjöfuna með okkur. Örninn Golfverslun Faxafeni og örninngolf.is.
12: Neyslugeymar í ferðahýsi. Bílanaust og bílanaust.is.
13: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
14: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
15: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
16: Are you ready to roll?
17: Við höldum áfram.
18: Let the good times roll.
17: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Álveru pallaolja og viðarvörn sem endist. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Lífið sannkallandur gleði bleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7up Pink.
4: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
5: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
6: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guskus í höllinni. Miðar á moment.is.
7: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
8: Palladagar í húsasmiðinni. 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum, festingum, pallaolíu og viðarvörn. Nú klárum við pallinn. Húsasmiðjan.
9: Gott kvöld framundan. Kíktu í Garðinn Mathöll og svo í bíó á eftir. Hér Smáralind.
10: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
11: Húsgagnadagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
12: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
13: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
14: Leyfðu þér smá lúgu. Kjúklinganakkar og gos aðeins 999 krónur.
15: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
16: Bestu lög allra tíma.
17: Gullbylgjan.

0: rafdrifnir MGS5 og MGS6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaða tíma. Hvernig hljómar MG? BL Sæfaröða.
1: Ræður þú hvert þú greiðir viðbótarlífeyrissparnað?
2: Ég bara veit það ekki.
3: Já, þú og allir geta valið hvert þeir greiða viðbótarlífeyrissparnaðinn. Hjá Almenna lífsverki engin upphafs eða sölukostnaður og þú getur notað hann til að safna skatt frjálst fyrir fyrstu fasteign. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
4: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borga kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
5: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.

0: Hvernig hljóma rafbíll? BL
1: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
2: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
1: Úrval af Orvis gæða veiðivörum á góðu verði. Vesturöst, laugavegi 178. Vesturöst.is
3: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi er nú opin allan sólarhringin. Löður.
4: Það er útsala í Modern. Fjöldi sýningar eintaka úr sal á frábæru verði. Modern, Faxafinni 10.
5: Klukkan er 6. Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Mennirnir sem komu við sögu í skotárásinni á Karsnesi í Kópavogi á sunnudag þekktust og tilkynntu báðir málið til lögreglu. Talið að sé að ræða einangrað atvik sem tengist hvorki skipulagðri glæpastarfsemi né uppgjöri í undirheimum. Lögregla hefur lagt hald á hálfsjálfvirka 9 mm skammbyssu og rannsaka hvort vopnið hafi verið notað þegar maðurinn var skotinn í höndina í íbúð við Hafnarbraut. Þetta meðal þess sem komið hefur fram við rannsókn málsins sem lögregla segir enn á frum stigi. Karlmaðurum fertugt var handtekinn á vettvangi og hefur verið úrskurðaðar í gæsluvarðhald. Meir má lesa málið á Vísi. Ari Edvald oddviti Miðflokksins í Reykjavík hefur ekkert heyrt í Hildi Björnsdóttur oddvita Sjálfstæðisflokksins síðan á föstudag. Ekki er von á fréttum af meiri hluta viðræðum í borgin í dag en dregið gæti til tíðinda á morgun. Þetta herma heimildir Vísis en 10 dagar eru nú liðnir frá kjördegi þar sem Sjálfstæðisflokkurinn náði inn 9. manni og Hildur þar með Pálmann í höndunum. Hildur var fjarverandi á síðasta fundi frá farandi borgarstjórnar í dag. En við ætlum að rýna eitthvað betur í pólitíkina í kvöldfréttum sínar, er það ekki Margrét Helga?
6: Jú, ekki rétt Telma. Við fylgdumst með síðasta fundi fráfarandi borgarstjórnar í dag og heyrum í Heiðu Björgu borgarstjóra sem lætur senn af embætti. En hún vonar að umræðunum borgarstjóra taki breytingum og greinir frá því að henni hafi borist morðhótanir á kjörtímabilinu.
5: Já, þetta er alvarlegt og hún sagði þetta í viðtali í dag og þá maður reyndar sjá viðtali í heild sinni á Vísi en svo er samantekti í kvöldfréttum.
6: Einmitt,
5: en svo er meira.
6: Einmitt, það er bara allt að gerast í Hafnarfirði og hefur eiginlega stanslaus fréttaflutningur frá þess að við hefum í Hafnarfirði mikið gengið á.
5: Já.
6: En í kvöldfréttum verður rætt við nýjan bæjarstjóra í beinni útsendingu og nýji meiri hluti sjálfstæðisflokks viðreisnar og samfylkingar kynna málefnasamningni sinn nú upp úr klukkan 6. En íbúar í Hafnarfirði eru ekkert sérlega sáttir við hennar meiri hluta og við berum málið undir oddvita sjálfstæðismanna. Nú við ræðum við aðstoðar yfirlögregluþjón skotárásina sem þú hefði mætt greindi frá hér upphafi fréttatíma og þá segir Kristján Már Unnarsson frá því að Icelandair þurfti í síðustu viku að fljúga með 4 auka tonn af eldsneiti þar sem félagið hefur ekki fengið að skrá Reykjavíkurflugvöll sem varaflugvöll. Við sjáum auk þess myndir frá hitabylgju í Evrópu, heyrum í formanni geðhjálparum andstöðu við úrræði á þeirra vegum og sjáum myndir frá vináttu degi barna.
5: Æ, alltaf svo sett.
6: Já, yndislegt. Og í sportinu er fjallaðum leikmann Víkings sem jafnframt er fyrirverandi markmaður stjörnunar og berst við krabbamein. Í kvöld tekur stjörnan á móti Víkingi í bestu deild Karla og ágóði af miðasölunni rennur til hans. Og Íslandi í dag heyrir við merkilega sögu tvíbura systra sem ákváðu ásamt eiginmönnum að kaupa saman heimili og ala upp börnin sín saman, svona gamla mátun. Þetta var nú ekkert hérna óeðlilegt hér í den.
5: Nei, nei, og allar kynsluði saman og já. Mamma, pappa og af og amma og
6: allir saman. Það er ekki sérverandi við þetta.
5: Ég ætla að horfa á þetta. Herri, takk fyrir þetta. Já, það er fjölbreyttu fréttatími framöndan og Margrét Helga, hún ætlar að verða ykkur samferða á samtengdum rásum sínar bylgjunar og vísis á slaginu hálsjö.

Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: velkomin í Háskóla Íslands.
1: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
2: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.

0: Þakefni, þakefni. Engar verðhækkanir á þakefni út mæ. Nú er tíminn til að tryggja þér gæði. Þakefnasala Íslands.
1: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
2: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk. Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
3: Gefðu dásamlega romantík fyrir tvo. Gefðu óskaskrín.
4: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann er útilegumaðurinn.
5: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.

0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Allt til hreinsunar á vatni, síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Gerjarhöða 2 og sherman.is.
2: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
3: Hjólburur á frábæru verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Dínu dögum í Dorma líkur á morgun. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn

0: auðvelt að skipta og þú færð okkar lægsta verð. Fyrir þau sem vilja eitthvað annað en sama gamla fjörið. Orkusalan. Stanslaus stuð.
1: Geggjuð verkfæri. Geggjuð verð. Verkfæra outlet. Núna. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
2: Palladagar í húsasmiðinni. 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum og viðarvörn. Húsasmiðjan.
3: Við tengjum þig. Þú nær sambandi við öll helstu afgreiðslukerfi með posa frá Straumi. Fylgdu Straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
4: Garðsett og garðbekkir sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is
5: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópíting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
6: Almería er draumastaður fjölskyldunar og verðlagið svo hagstætt. Úrval útsýn.is
7: Breaks over! Pásan búin! Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
8: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: opnum klukkan 8. Vendel, Tangarhöfða 1.
1: Við höldum í hefðir. Hálfþekjandi olían frá Sikkans tryggir náttúrulega áferð og fegurð viðarins. Sérefni. Betri efni.
2: Bæti, bæta, bætið, bætum, bættu, bætti, bættum, bætir. Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
3: Förum saman í fring. Fengjum neistan á
4: mig. Förum í útilegvísum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
5: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsala.
6: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring, 100% rafbíl, laugardaginn 30. maí, milli klukkan 12 og 4, hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Kynntuður þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa sem kemur þér ennþá lengra en áður. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
7: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
8: Hjá P. Karlsson mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum. P. Karlsson.is.
9: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
10: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu. Stólpigámar.is.
11: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
12: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Grindavík.
13: Skrúpp. Gluggarhreinsun. Skrúpp.is.
14: Stúdentsgjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
15: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
16: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
17: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
18: Áttu eftir að fara til Sydney? Áttu eftir að skoða óperuhúsið úr þyrlu? Áttu eftir að læra að segja, oi mate, got something off the Bobby? Áttu eftir að kaupa miða? Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
19: Ræður þú hvert þú greiðir viðbótarlífeyrissparnað?
1: Ég veit það ekki. Vonandi.
5: Já, þú og allir geta valið hvert þeir greiða viðbótarlífeyrissparnaðinn. Hjá Almenna lífsverki engin upphafsiða sölukostnaður og þú getur notað hann til að safna skattfrjálst fyrir fyrstu fasteign. Almenni lífsverk. Þegar þú getur valið.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
3: Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
5: Fyrsta kvenna trommusveit Rwanda kemur fram á stóra sviði borgarleikhússins 11. og 12. júní á listahátíð Reykjavík. Tryggðu þér miða á listahátíð.is.
6: Þú fær allt fyrir útskriftarveisluna hjá okkur. Partiland Holtagarðum og partiland.is.
7: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
8: Glæni Gerry Webersending er nú komin í Laxdal. Fjölbreytt úrval af drögtum, jökkum, pilsum, buxum og bólum í fallegum og mildum sumarlitum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
9: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVF Promen.
10: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
11: Ef að þú átt fermingabarn, já, þá ertu heppin. Blöðrur, kerti og fullt af skrauti. Sjáumst í partybúðinni í Skeifunni.
12: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum, Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
13: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
14: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
15: Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15. Fjörukráin.
16: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðin. Þær færðu í vitt flísaverslun.
17: Skrúfur, snitt hennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísór, Ármúla.
18: Eldvarnarplötur, fast hjá Þótt Þorgrímsson, Ármúla 29.
19: Komdu skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi, Suzuki, Skeifunni 17.
20: Bestu lög allra tíma.
21: Þú heyrir þessi gömlu góðu.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Star Wars stýr aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
4: Gangsters, more criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
3: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
4: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
3: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
5: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru

0: Hvað er betra en að muna eftir sparinestunni í skólanum? Jú, að muna eftir sparinestunni í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
1: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring. 100% rafbíl. Laugardaginn 30. maí. Milli klukkan 12 og 4. Hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota. BZ4X Touring er sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og skoðaðu þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa og spjallaðu þið söluráðgjafa okkar. Við hlökkum til að sjá þig. Toyota. Förum lengra fyrir alla.

0: Hugstu aðeins umhverfi og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Spásseraðu hugguleg stræti, njóttu skapandi listasennu eða leiktu við þitt innra barn í Tívolí. Æslandir.
1: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
2: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
3: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
4: Hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og þessin er þetta, skál fyrir þér.
5: Horfðu núna á tónlistarmennina okkar. Aðeins á Sýn Plus.
6: Blæðspits merkivörur eru nú á 15-20% afslætti. Verkfæralausnir.is, skútuvogi 1.
7: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
8: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
9: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfunni. Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8. Bæ Ell. Skartgripir bæ Lovisa.
10: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappast í kvöld.
11: Reiðallir skemmur, hýpili og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Limtré Vírnet.
12: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
13: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
14: Bílarhreinsivörur, bílarhreinsivörur. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is.
15: Bestu lög allra tíma.
16: Minnir enn í gömlum glæðum, gull nýr og nýjum.
17: Gullbylgjan.

0: þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine, you got me.
0: Þetta er Gullbylgjan.

0: Rétti andinn er útivera á pallinum, líka þegar það er skýjað. IKEA.
1: Winkler Von, alvöru vaskvörð fyrir þök, svalir, útitröppur og öll votrými. Einstakt efni fyrir íslenskar aðstæður. Flísabúðin, Stórhöða 21.
2: Alhliða glerulausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
3: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
4: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
5: Hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og þessin er þetta, skál fyrir þér.
6: Horfðu núna á tónlistarmennina okkar. Aðeins á Sýn Plus.
7: Hann grillar kjöt. Hann kveikir varðeld. Hann er útilegumaðurinn.
8: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
9: Er brúðkaup framundan? Leyfðu gullsmiðnum okkar að láta draumahringana ykkar verða að veruleika. Bókaðu ráðgjöf á byl.is eða komdu til okkar í Silfursmára 8. Byl. Skartgripir by Lovisa.
10: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu Óskarsgrín.
11: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, Húsasmiðjan.
12: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
13: Greiðslur í hæsta gæðaflokki. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
14: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kobói.
15: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugaði 178. Sérverslun veiðimannsins.
16: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
17: Húsgagnadagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk, góð tilboð.
18: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Formúla 1 komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á toppnum eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í topp 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay.
3: Eigum mikið úrval til leigu af rafstöðum, jarðvegsþjöppum og loftpressum. Pantaði núna í síma 565-4646 eða kíktu á armar.is. Armar.
4: Róbótar og vélar fyrir ræstinguna. Til leigu eða sölu. Þitt valið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
6: Góðar sumarferðir eru alls konar. Sumar í borgum, sumar í náttúrunni, sumar á ströndinni. Það eina sem þar eiga sameiginlegt gott veður. Bókaðu tímanlega og tryggðu þér gott sumar í sumar. Æslandir.
7: Flottar yfirhafnir í stærðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
8: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
9: Hækkaðu sumarlaunin. Ef þú skráir þig í viðbótarlífeyrissparnað, þá færðu sjálfkrafa launahækkun. Kynntu þér viðbótarlífeyrissparnað. Við erum betri saman. Landsbankinn.
10: Íslenskar gúrkur. Þú veist hvaða þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
11: Er ferðalega framundan? Topptjöld.is
12: Hey! Nei!
13: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
12: Já.
13: Er þetta bara virkar?
14: Horfðu núna á golfaran aðeins á Sýn Plus.
15: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
13: Bæn!
16: Alternatorar, startarar og bremsulutir. Bílanaust og bílanaust.is
17: Við eru sérfræðingar í bílsætaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
18: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
19: Vantar þig grill á pallinn eða í útileguna? Þú færð Weber grillinn í Elko. Elko.
2: Ekki sækja að þú horfir aldrei í kringu þig. Landbúnaðar Háskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
8: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Linda af þakrennur frá Límtrija Vírnet.
5: Gefðu dásamlega rómantík fyrir tvo. Gefðu Óskarsgrín.

0: on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlusta núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
2: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta allan sólarhringinn. Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Vice. Opnum klukkan 8. Bendel, Tangarhöfða 1. Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhverfi 8 og MHG.is. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
4: Winkler One er umhverfisvænt viðgerðarefni fyrir þök, svalir og öll votrými. Auðvelt í notkun og hentar einstaklega vel fyrir íslenskar aðstæður. Flísabúðin, Stórhöða 21.
5: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta óbýting. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
7: Hey! Nei!
8: Ætlar að kenna mér að gera þetta
7: rétt? Já.
8: Það þetta bara virkað?
6: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
9: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
8: Bæn!
10: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
11: Ég vil fisk á diskinn minn, takk. Fiskbúðun Hafberg.
12: Lifandi tónlist alla fimmtudag. Bjórgarðurinn, Þórunartúni 1.
13: Við hjá A4-um hjálpum þér og þínu fyrirtæki að skapa árangur. A4-ir fyrirtækjaþjónusta.
14: Er útskriftaveisla framundan? Skoða úrvalið á partyland.is.
15: Við heyrum Valgeir Guðjónsson þann 4. október í Eldborg og köllum saman landsliðssöngvara og tónlistamanna. Miðasala á tix.is.
16: Útsalan hafin. Alltaf 50% afsláttur. Modern, Faxafinni 10, modern.is.
17: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og Fiður, Laugavegi 86.

0: Bankinn.is. Hækkaðu sumarlaunin, skráðu þið í viðbótarlífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: áttu eftir að gera sinn eigin man cave, áttu eftir að kaupa 10 lazy boy, 98 tommu sjónvarp, áttu eftir að finna biljardborð, píluspjald og kæli, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
1: Gerðu garðinn fínan með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garðverkverum í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
2: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
3: Allt til hreinsunar á vatni, síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og S-Hermann.is.
4: Bókaðu stund fyrir glæparannsóknar rauðu ljósi í tilfinningalegu uppnámi á tímum kólerinnar að nætulagi fyrir vestan. Bókaðu stund fyrir bók.
5: Uniquanta er örugt og öflugt bókhaldskerfi í skýinu. Einfalt í uppflutningu og lagaða þínum þörfum. Prófaðu hún í konta.
6: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
7: Skapað framtíðina í HR. Frábær aðstaða, tengslu atvinnulífið og persónuleg nemendaþjónusta. Sæktu nám í Háskólum í Reykjavík fyrir 5. júní.
8: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
9: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
10: Kynntu þér Vaff lífeyristrygginguna á vaffpvaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á.

0: 50% afsláttur af hágæða margskiptum glerjum. Æsland, glerugnaverslun.
1: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringinn. Kemi.is
2: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.
3: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavall.
4: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Hálpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Í Æsver Magasín finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver, þín útivist, þín ánægja.
3: Palladagar í húsasmiðinni. Skoðaðu nýja pallabæklingin og fáðu hugmyndir. Ásamt 25-30% afslætti af öllu pallaefni, skrúfum, pallaolíu og fleira. Húsasmiðja.
4: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Grindavík.
5: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur.
6: Við elskum

0: sólarhringin alla daga ársins. Félagsmenn njóta víðtækra afsláttakjara hjá fjölda fyrirtækja. FIB, ávinningur í umferð.
1: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
2: Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylva.
3: Skólahljómsveitir Reykjavíkur, John Grant, Sólan Íslandus, Mógil, Rót, Angel Blue, Nover og svo miklu fleira á listahátíð Reykjavík. Getið þér fjölbreytta dagskrá á listahátíð.is.
4: Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34-60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
5: Hannaðu þína eigin bílskúrshurð og fáðu áætlan verð strax. Héðinshurðir. Héðinshurðir.is. Öryggi í hverri ferð, Brittags bílstólar, FIFA barnavöruverslun og FIFA.is.
6: Vináttuleikur Japans og Íslands verður í beinni útsendingu 31. maí á Sýn Sport. Leikurinn í opinni dagskrá í bóði Iceland Air, Netgyro og Coca-Cola.
7: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann er útilegumaðurinn.
8: Það er best að vanda það sem lengi á að standa. Þú finnur þinn skrúðgarðiskumeistara á meistarin.is.
9: Sterkir og fallegir garðbekkir. Útihúsgögn.is
10: 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og sláttuorfum núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
11: Við hjá A4-um hjálpum þér og þínu fyrirtæki að skapa árangur. A4-ir fyrirtækjaþjónusta.
12: Ekki eyða þremur sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
13: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfstræti 3. Den danske krog.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Star Wars er aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
4: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
3: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
4: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
3: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
1: Vissir þú að við aðstofum þig við dekkjaskipti ef þú ert í vandræðum? Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
5: Geimslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
6: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
7: Hér er gjafakort Smáralindar, drauma gefin fyrir þau sem þú elskar en getur ekki lesið hugsanir hjá. Hér er Smáralind.
8: Allt fyrir borðstofuna. 20-40% afsláttur af borðstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is.
9: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
10: Gagnameistarinn er fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
11: Vináttuleikur Japans og Íslands verður í beinni útsendingu 31. maí á Sýn Sport. Leikurinn er í opinni dagskrá í bóði Iceland Air, Netgyro og Coca-Cola.
12: Carglass hefur opnað á Íslandi. Erum með starfsemi í 44 löndum og erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Kíktu við hjá okkur í Dalsfreyni 20.
13: Carglass Repair, Carglass Replace.
14: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
15: Heitur matur í hátíðinu? Við græjum það. Milli hrauna.is í meirinn 20 ár.
16: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
17: Úrval af Orvis gæða veiðivörum á góðu verði. Vesturöst, laugavegi 178. Vesturöst.is.
18: Ný ídýfa, cheddar og jalapeno. Geggjuð með nachos og í alla mexikóska matagerð. Voga ídýfa, gerir allt betra.
19: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt. Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
20: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverkstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
21: Fyrir þau sem vilja eitthvað annað en sama gamla fjörið. Orkusama, stanslaus stuð.
22: Dr. Leðurkassin er íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þarf til að vera hreint og vel nært, hvort sem er í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðri.
23: Leifuðu þér smá lúgu. Mozzarella stangir og gos aðeins 999 kr.

0: Okkar markmið er skýrt að tryggja þína framtíð í gegnum öll stig lífsins. Sérstaklega þegar kemur að eftirlauna árunum. Því þá skiptir öllu að vera með trausta og áreiðanlega félaga þér við hlið. Kynntu þér VPVF lífeyristrygginguna á vpvf.is. Framtíð sem þú getur treysta.
1: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS. Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
2: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is.
3: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskildur. Það er bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
4: Sumarið er kannski seint á ferðinni, en það er alltaf fullkomið hitasti í fjölmörgu gróðurhúsunum okkar. Sölufélag Garðyrkjumanna.
5: Vináttuleikur Japans og Íslands verður í beinni útsendingu 31. maí á Sýn Sport. Leikurinn er í opinni dagskrá í bóði Iceland Air, Netgyro og Coca-Cola.
6: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.

0: fjárfestur í veljiðan.
1: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
2: Vilt þú verða háeringur? Sættum grunnnámi í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
3: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
4: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
5: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
6: Viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
7: Nýja íslenska hljóðbókaveitan er mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
8: Það útsala í Modern. Fjöldi sýningareintaka úr sal á frábæru verði. Modern, Faxafinni 10.

0: Gotthaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Ert þú í rótsróar hugleðingum en viltu að laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rótsró? Kynntuðu þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
3: Í Æsver Magasín finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgilutum. Æsver. Þín útivist, þín ánægja.
4: Dreymir þið fastegn á Spáni og Tenerife? Novus Habitat sérhæfi sig í nýbyggingum á Tenerife og Costa bankasvæðinu á Spáni. Áralöng umsjón fasteignakaupa fyrir Íslendinga. Skoðaðu úrvalið á novushabitat.is. Novus Habitat, fastegnir á Spáni.
5: Halló, þetta er Raggi of Monsters and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
6: Er veistla framundan? Þú finnir allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
7: Þakefni, þakefni, þakefni. Engar hækkanir á þakefni út maí. Tryggðu þér gæði á góðu verði. Þakefnasala Íslands.
8: Nokian Dekk með hakka ábyrgð þýði nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Kynntu þér málið á max1.is.
9: Palladagar í húsasmiðinni. 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum, festingum, pallaolíu og viðarvörn. Nú klárum við pallinn. Húsasmiðjan.
10: Nú þarft ekki að fara heim til að taka á móti pakka eða sendingu. Heima vörn Securitas.
11: Milli hrauna sendi matinn beint á þinn vinnustað. Fersku matur á hagstæðu verði. Milli hrauna.is. Sími 555-3325.
12: Við heyrum Valgeir Guðjónsson þann 4. oktober í Eldborg og köllum saman landsliðssöngvara og tónlistamanna. Diddu, Daniel Ágúst, Eyþór Ingi, Kristrún og Jóel, Sigurður Guðmundsson, Hildur Vala og Valdimar Guðmundsson. Flytja öll bestu lög Valgeirs Guðjónsson. Miðasala á tix.is.
13: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
14: Þitt sumar, þín rútína. World Class.

0: Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
1: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.

0: Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is I want
1: to break free. Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
2: Yeah, break.
3: Okay.
1: Snúum okkur aftur.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
4: Grill tímabilið er hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
3: Að eignast barn er ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.

0: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
1: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565-4646.
2: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
3: Eitthvað einfalt og gott á grilli. Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
4: Ný rafmagnsgripur mætti hirsluna, en ódýrar en áður. Kynningaverð í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan Skeifunni og hirslan.is.
5: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segið þið Gyro. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
6: Vinsælu ál gróðurhúsin eru komin aftur á lager. Verð frá aðeins 570.000. Fullkomin í garðinn. Húsasmiðjan.
7: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarf 3.
8: Skemmdist ekkið? Kauptu Nokian dekk með hakka ábyrgð og þú fær nýtt dekk án endurgjalds. Kynntu þið meira á max1.is.
9: Sláttutraktorar fyrir stærri og smærri garða. Þór HF.
10: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
11: Húsgagnadagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
12: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
13: Bestu lög allra tíma.
14: Gullbylgjan.

0: Það er vorlykt í lofti. Það er Weberlykt í lofti. Findu græjurnar fyrir grillsumarið á weber.is.
1: Astasanþin frá Iceherbs veitir einstaka vörn gegn geislum sólar. Taktu Astasanþin með í sólina og húðin verður sterk og glóandi. Öfluvirkni með íslensku Astasanþin frá Iceherbs.
2: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tánna á sumarferðir.is.
3: Betri svefn yfir 75 ár og nú á afmælisverði. Findu þinn drauma stað í íslensku heilsurúmi frá Vogue fyrir heimilið.
4: Mæ er til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
5: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ. Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
6: Sláði í gegn með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garverkværum í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
7: Það er svo

0: velkomin í Háskóla Íslands. Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitzel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
1: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
2: Ali Bacon. Alvöru bacon. Alvöru bragð. Ali.
3: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
4: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
5: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
6: Lifandi tónlist alla fimmtudag. Bjórgarðurinn, Þórunartúni 1.
7: Úrval af gæðavörum á baðherbergið. Hönnunarlausnir.is. Vélar og verkfæri. Skútuvogi 1C.
8: 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og sláttuorfum núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.

0: Golfbylgjan. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Áttu eftir að læra á sjóskíði, á Hawaii, áttu eftir að fá blómakeðju hálsin, á White Lotus luxushótelinu sjálfu, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
2: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
3: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í

0: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. Leggjum grunn að góðu sumri. BMW-allá.
1: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
2: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.

0: segja mér að ef ég held mínu striki með orkulyklinum, fá ég glaðninga á 3 mánaða fresti og dæli svo frítt. Nice. Orkan.
1: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
2: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
3: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbókgæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
4: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
5: Gefðu tímalaust augnablik. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
6: Gjafir fyrir gáfaða stúdenta. Penninn Eymundsson.
7: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is.
8: Sagnaland ný íslensk hljóðbókavita með þúsundir titla í boði. Fyndu þína sögu í Sagnalandi.
9: Það ekki kalt á topnum. Topptjöld.is.
10: Bestu lög allra tíma.
11: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Hér gjafakort Smáralindar. Draumagjöfin fyrir þau sem eiga allskonar en vantar ýmislegt. Hér Smáralind.
3: Þakefni, þakefni, þakefni. Engar verðhækkanir á þakefni út mæ. Nú tíminn til að tryggja þér gæði. Þakefnasala Íslands.
4: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
5: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
6: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4-6 verður sjúkraþjálfari í vestun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Og fyrir heimilið, Síðumúla, Glerartorgi og á vók.is.
7: Findu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
8: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
9: Snickers vinnuföt færði hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
10: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
11: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
12: Haltu hausnum í lagi, vertu fyrirmynd og notaðu hjálm. Örninn, fín hjólabúð í 100 ár.
13: Gæliboks, dúkur í fortjaldið og neyslugeymar í ferðavagnin. Bílanaust og bílanaust.is.
14: Er bíllinn klár í sumarið? Engar tímapantanir í dekkaskipti, þú bara mætir. Dekkjahöllin.
15: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
16: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
17: Ef þú ert fermingabarn, getur þú fengið blöðrur, kerti og fullt af skrauti. Sjáumst í partybúðinni í Skeifunni.
18: Það opnar klukkan 11, alla daga, á Lebowski Bar.

0: bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Unikonta er bókhaldskerfið sem fer sigurförum heiminn. Það hefur aldrei verið einfaldara að skipta bókhaldskerfi. Prófaðu Unikonta.
4: Félagslífið er ótrúlega fjölbreytt og það er alltaf eitthvað

0: Árna.is Fjárfestu í velliðan. Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is. Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is. Dínu dögum í Dorma líkur í dag. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma. Láttu drauminn rætast. Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og Fiður, Laugavegi 86.
1: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borga kröfu, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
2: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
3: Ekki mikla þetta fyrir þér. Í maí